together.

Ashbuckyball.

Ash Buckyball.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: そうです、
1: アワタオフィス、ダボーミュージカル。

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

the vehicle.

LRT Opus. Opus. LRT Opus.

pusės gyvenimo patiekalas. Pro šalį skrieja net švilpia. Viskas, ko tik ilgiesi.

draugam prieš tave susilieja. Linija, garsas ir spalvos, visos lyros, kur buvai atsidėjęs, greitai bus jau išleistas.

LRT Opus dažnis jūsų radijo imtuvuose. Sveiki, įsijungę Opuso 10 minučių po 7. Mano vardas Marius, čia atmerka akis, muzikinė programa, kaip ir įprasta darbo dienomis. Nuo 7 iki 10 valandos bendrausime ir daug puikios muzikos ir naujos muzikos. Tuo pačiu pažadu jums, aišku, ir pokalbį apie ją. Naujas savaitės albumas po 9, kaip ir įprasta, prieš tai aišku, čia yra sportas, verslas, apie orus tuoj papasakosiu, kalbant apie temperatūrą, tai na, turime čia savaitgalio kolegą, kuris visą laiką viską išjungia, jokio kondicionavimo, jokio vėdinimo, plus 40 šiuo metu, o pusė labai panašiai, vietame šiandien galbūt sušils arba įkais ir laukė tuoj. Apie orus irgi papasakosiu, bet kol kas čia jums lengvos elektronikos iš Machine Drum siūlau Only One su Angelika Bess. Gero klausymosi.

Tęsiame atmerkę akis per LRT Opus 15 minučių po 7. Čia sugrįžtame su Pom Machine Dramo ir Only One. Žiūrime į sinoptikų prognozes, aktualu be abejo. Savaitės pradžioje vyraus vasariška kaitra, bet savaitės pabaigoje numatomi temperatūros pokyčiai. Sinoptikas Paulius Tarkos kolegoms iš LRT radio pasakojo, kad pirmadienį šalyje toliau tęsis kaitra, bet giedras dangus numatomas ne visur. Ryto valandomis tankiausiai debesis links rytinėje šalies dalyje, ten numatomas ir trumpalaikis lietus, griaudės perkūnija. Įdienojus debesis sklaidysis daugės pragidrulių, ypač šiaurės vakarinėje šalies pusėje. Vėliau kils kamoliniai debesis, iš jų turėtų prapliupti vasariškas lietus. Popietinis lietus labiau tikėtinas pietrytinėje šalies dalyje, bus juntamas vakarų šiaurės vakarų krypties vėjas, perkūnės metu jis gali ir sustiprėti. Nuo temperatūra toliau išlieka labai aukšta, didesnėje šalies dalyje oras spės įkaisti iki 32-35 laipsnių karščio, didžiausia rekordo tikimybė galima pietrytiniame šalies pakraštyje, ten tikėtina temperatūra kils iki 36 laipsnių, yra tikimybė, kad ir iki 37 karščio, pajūrė bus tarp 27-30 laipsnių. Antradienį naktį temperatūra neturėtų kristi žemiau 17-22 laipsnių. Rytoj dieną trumpalaikio lietaus su perkūnė nebus daug, daugiausiai pietiniuose, rytiniuose rajonuose. Temperatūra liks kontrastinga, didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio. Pietrytiniuose rajonuose turėtų tęstis 30-31 laipsnio kaitra, tiesa vakariniame pakraštyje nebus temperatūra nekils aukščiau 25 laipsnių. Trečiadienis didelių temperatūros pokyčių neturės, nes dieną oras šils iki 22-27 laipsnių, o pietryčiuose iki 31 karščio. Lietuvą pasieks ciklonas, kuris atneš nemažai lietaus, taip pat ir ketvirtadienį sulauksime lietaus. Ketvirtadienį temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių. Štai tokius temperatūrų skirtumus žada sinoptikai šią savaitę. Apie orus išsamiau informuoja ir naujienų portalas LRT LT.

Beth Orton čia nuskambėjo su kūriniu Other Side, 7:25 po poros kūrinių, o gal iš tikrųjų po Morrissey, The Monsters of Pig Alley, po kovo pasirodžiusio singlo iš albumo Make Up Is A Lie. Mes sugrįšiu su svarbiausiais pranešimais, informaciniais pranešimais LRT Opus žiniose, o kitą pusvalandį mūsų laukia ir sporto naujienos. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji aštuntfinalio dalyvė, Kanada keliauja, arba tiksliau grįžta į Vancouverį po vienų rungtynių pertraukos. Be abejo, aišku, ir apie Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės su Ukraina pakalbėsim kitą pusvalandį.

Opus. Žinios. Lietuvoje sekmadienį užfiksavus viso birželio mėnesio temperatūros rekordą, sinoptikai atkreipė dėmesį, kad šiandiena bus dar karštesnė, kai kur gali įkaisti iki 37 laipsnių. Tuo metu vakar Druskininkuose temperatūra perkopė 36 laipsnius. Lenkijoje, Vokietijoje ir Čekijoje pasiekti visų laikų karščio rekordai, oras įkaito iki 41 laipsnio. Dešimtis milijonų žmonių Europoje savaitgalį sulaukė ekstremalios temperatūros. Į premjerus kandidatuojantis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su parlamentinėmis frakcijomis, tuo metu valdančiai koalicijai. Priklausančių valstiečių pirmininkas Aurelijus Veryga lankysis prezidentūroje. Šie susitikimai rengiami prezidentui praėjusią savaitę pateikus Sinkevičiaus kandidatūrą vadovauti naujai vyriausybei. Apeliacinis teismas planuoja pradėti nagrinėti bankrutavusio banko Snoras baudžiamąją bylą. Šiame posėdyje turėtų dalyvauti į Lietuvą iš Prancūzijos gegužę atvežtas vienas iš buvusių banko savininkų Vladimiras Antonovas. Apie Vilniuje nuteisto kalėti buvusio Snoro vadovo sulaikymą Prancūzijoje Lietuvos prokuratūra pranešė pernai gruodį. Jis buvo sulaikytas Badeno mieste į Lietuvą atvežtas gegužę. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pripažino, kad Ukrainos smūgiai didina spaudimą Maskvos energijos ištekliams, todėl šalyje auga kuro trūkumas, o degalinės yra eilių. Susitikime su Rusijos energetikos pramonės lyderiais Putinas teigia, kad šalis išnaudojo savo degalų atsargas, o jų kiekis palyginti su praėjusiais metais sumažėjo 4%. Be to, pasak Putino, svarstoma visiškai uždrausti dyzelino eksportą. Amerikiečių leidinys Axios skelbia, kad Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė nutraukti abipusius išpuolius, nes planuoja antradienį susitikti Kataro sostinėje, kad išspręstų ginčą dėl Hormūzo sąsiaurio. Paliaubos tęsėsi 11 dienų, tačiau jos itin trapios dėl atsinaujinusių abipusių atakų ir prezidento Donaldo Trumpo grasinimo atnaujinti karą. Pasak Axios, naujus apsišaudimus lėmė nesutarimai dėl karo pabaigos memorandumo, ypač jo nuostatų dėl svarbaus laivybos kelio. Leidinių šaltinių teigimu Iranas įsipareigojo dėti visas pastangas, kad užtikrintų saugų komercinių laivų plaukimą per sąsiaurį. Sabruoštų Jungtinės valstijos esą panaikins Irano uostų blokadą. Ir apie orus šįryt vietomis lijo griaudėjo per kūnyje, temperatūra svyruoja nuo 19 iki 25 laipsnių. Diena bus mažai debesuota, vietomis trumpas lietus per kūnyje, temperatūra kils iki 31-36, vakariniame pakraštyje bus iki 30 laipsnių. Vilniuje trumpas lietus per kūnyje bus apie 32-34 laipsnius karščio. Dabar yra 32 minutės po 7. Opus.

0: Per 18 metų užaugo žmogus. Per 18 metų užaugo ir tradicija, kasmet sujunginti lietuvius visame pasaulyje. Liepos 6, 21 valandą, giedokime tautišką giesmę kartu. Švenčiam 18. Giedoti kviečia LRT.
1: Džiazo elegancija ir trykštanti energija. Liepos 2-ąją muzikos magijos klube koncertuos saksofonininkas Kęstutis Vaiginis kartu su žinomais atlikėjais iš Suomijos ir Lenkijos.

0: Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

Tai BBO Sound Machine čia turime 7:46, dar kelias minutės praleiskime su LRT Opus muzika iš Little Sims, Abong JR ir Moonchild Senelė, tai yra Flood, tada sugrįšiu ir su sporto pranešimais.

Esame atmerkėkis per LRT opusnį ir dabar šiek tiek laiko skirkime sporto naujienoms. Pirmiausia, pasaulio futbolo čempionatas. Kanados rinktinė po vienų rungtynių pertraukos grįžta į Vankuverį. Kanadiečiai pirmieji užsitikrina vietą pasaulio čempionato aštuntfinalyje. Los Andželė Kanada susitiko su Pietų Afrikos Respublikos rinktinė. Pasibaigus pagrindiniam rungtynių laikui atrodė, kad komandoms teks žaisti pratesimą, tačiau dvikovos baigti antrąją pridėto laiko minutę nulėmė tolimo Stefano Eustachio smūgis 1-0 ir Kanada kitame etape, o Pietų Afrika keliauja namo. Kanadiečių varžovai aštuntfinalyje bus Nyderlandų ir Maroko dvikovos laimėtojai. Jie vyks ankstyvą antradienio rytą Lietuvos laiku Monterėjoje. Nuo šį vakarą 16-finalyje Hiustone susitiks Brazilija ir Japonija. Bostone žais Vokietijos ir Paragvajos futbolininkai. Kontrolinės Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės rungtynėse Šiauliuose NBA lietuvių Mato Buzelio Kasparo Jakučionio debiutas, tačiau laimėti šeimininkams nepavyko. Rezultatyvi Lietuvos ir Ukrainos dvikova baigėsi svečių pergalė 96-92. Pralaimėjusiems Ąžuolas Tubelis pelnė 28 taškus, Jonas Valančiūnas 16 taškų, 13 sugriebtų kamuolių, Jakučionis pasižymėjo 12 taškų ir 10 rezultatyvių perdavimų, taip pat dvigubas dviženklis. Buzelio sąskaitoje 9.6 sugriebti kamuoliai. Ką kalbėjo Ąžuolas Tubelis, visi trys NBA žaidėjai, kuriuos turime, yra labai geri, tik jiems reikia laiko. Šios rungtynės buvo tikrai gera patirtis tiems, kurie nebuvo žaidę krepšinio Europoje. Dabar jie suprato, nieko lengvo nebus. Mato Buzelio ir Kasparo Jakučionio debiutu džiaugiasi pats, puikiai draugiškose rungtynėse pasirodęs Tubelis. Treneris Rimas Kurtinaitis sakė, mums tai buvo pirmos rungtynės, jie šio klausimu turėjo pranašumą, susirinko savaitę anksčiau, jau buvo žaidę kontrolinės rungtynės. Trenerio teigimu, Lietuvos rinktinė specialiai dvikovai su Ukraina nesirengė, nes visas dėmesys skiriamas pasaulio čempionato atrankai su Didžiąja Britanija ir Italija. Daug dalykų buvo neblogai, buvo ir klaidų, bet iš to nedarau jokios tragedijos. Turime dar 4 dienas ir esame teisingame kelyje. Mūsų komanda gera, reikia tik įdirbio treniruotėse, teigė Lietuvos rinktinės strategas. Beje, lietuviai vakar labai daug baudų metimų prametė. Mums trūko aktyvumo, greičio, energijos, nes tikrai stipriai sportavome ir specialiai šioms rungtynėms nesiruošėme. Dabar treniruotės trumpinsime, sieksime didesnio intensyvumo, manau, pagreitėsime ir paaštrėsime, sakė Kurtinaitis. Nuo vieno ryškiausių Lietuvos rinktinės žaidėjų tapo debiutavęs Kasparas Jakučionis, nors jis sėkmingai organizavo komandą žaidimą ir užfiksavo dvigubą dviženklį. Kurtinaitis ateityje jį labiau norėtų matyti atakuojančių gynėjo pozicijoje. Jis yra labai geras atakuojantis gynėjas, jis moka žaisti 2-2, puikiai mato, supranta žaidimą, gerai perduoda ir skristo kamuolį, jo kamuolio valdymas taip pat labai geras, kodėl žiūri antrą poziciją, jis po treniruočių daug individualiai dirba ties metimu. Na, pats Kasparas Jakučionis kalbėjo, kad pirmas blynas prisivilęs tiek man, tiek komandai, manau, nuo čia einame tik į priekį. Po debiuto rinktinėje kalbėjęs Jakučionis atviravo ir apie prieš kelias dienas įvykusi NBA mainų sūkurį, kuomet jis buvo išmainytas iš Miami Heat klubo į Milwaukee Bucks ekipą, taip pat aptarė ir savo kojos traumą bei patirtį ginant Lietuvos garbę. Kai buvo paklausta apie tai, kaip mainai pakeitė gyvenimą, Kasparas Jakučionis atsakė, pirmą dieną tikrai nebuvo lengva, daug galvojo, po to supratau, kad tai yra verslas, ne viskas nuo tavęs priklauso, galiu daryti tik savo darbą, treniruotis ir nekreipti dėmesį į kitus dalykus. Tai yra pirmas toks įvykis mano krepšinio karjeroje, bet manau, kad nėra blogai, nauja organizacija, bus jauni žaidėjai, todėl manau, bus įdomu. Liepos antrą dieną Lietuvos krepšininkai Klaipėda žais pasaulio čempionato atrankos rungtynės su Didžiąja Britanija, o jas transliuos LRT. Štai tiek sporto, 7:52.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

išsišukuotas. Kūnai išsemti, visas tiesas išieškotas. Ir viena tokia švelni.

Diskomunikacija, tai vadinasi debiutinis Bohemos Tarifas kompanijos albumas, kurio klausėme savaitės albume praėjusią savaitę čia Prienai. Tai vadinasi ištrauka iš minėto albumo, kurią ir pradėjome antrą atmerkę akis programos valandą. 5 minutės šalyje dabar po 8. Abi orus vyraus vasariška kaitra, bet savaitės pabaigoje laukia ir temperatūros pokyčių. Sinoptikas Paulius Starkus, kalbėdamas su kolegomis iš LRT radio, pasako, kad pirmadienį šalyje toliau tęsis kaitra, bet giedras dangus numatomas ne visur. Ryto valandomis tankiausiai debesys links rytinėje šalies dalyje, ten numatomas ir trumpalaikis lietus, griaudis perkūnėje, dienojus debesys sklaidysis, daugės pragiedrulių ypač šiaurės vakarinėje šalies pusėje, vėliau kils kamuoliniai debesys, iš jų turėtų prapliupti ir vasariškas lietus. Popietinis lietus labiau tikėtinas pietrytinėje šalies dalyje. Temperatūra toliau išlieka labai aukšta, didesnėje šalies dalyje oras spės įkaisti iki 32-35 laipsnių, didžiausia rekordų tikimybė pietrytinėme šalies pakraštyje, ten tikėtina temperatūra kils iki 36 laipsnių, yra tikimybė, kad ir iki 37 karščio, pajūryje bus tarp 27-30 laipsnių. Antradienį naktį temperatūra neturėtų kristi žemiau 17-22 laipsnių, rytoj dieną trumpalaikio lietaus su perkūnija nebus daug, daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose temperatūra liks kontrastinga, daug kur tarp 26-31 laipsnių, pietrytiniuose rajonuose turėtų būti irgi 41 karščio, vakariniame šalies pakraštyje rytoj bus iki 25 šilumos. Trečiadienis didelių temperatūros pokyčių neturės, dieną oras šils iki 22-27 laipsnių, pietryčiuose iki 31 karščio. Lietuvą pasieks ir ciklonas, kuris atneš nemažai lietaus, taip pat ir ketvirtadienį sulauksime lietaus. Ketvirtadienį temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus jau kur kas vėsiau tik apie 20 laipsnių. Štai tokios prognozės, jas rasite ir naujienų portale LRT.

0: Na ką tik spėjau papasakoti apie orus, pagroti saulėtą, tokį šiltą Soothsayers darbą Love is still the answer. Tada teko pasižiūrėti, kasgi ten atrodo viskas, kaip Vilnius atrodo pro langus. Gerokai pritemę. O toliau turiu kūrinį, kuriam reikia ir specialaus pristatymo. LRT Opus archyvas. Taip, iš LRT Opus archyvo traukiamas kūrinys, nors šiaip jau jis čia kurį laiką lūkuriavo savo eilės kūrinys, kurį labai mėgstu, grupę, kurią labai mėgstu ir albumus, kurį labai mėgstu, kalbu apie 2008-osius The Herbalizer, Same As It Never Was.
1: Never was. Same as it never was. Never was. Never was. Same as it never was. Never was. Never was. Same as it never was. Never was. Same as it never was. Never was. Same as it never was. Never was. Same as it never was. Never was. Same as it never was. Never was. Same as it never was.

Salvia darbas Time čia baigia skambėti LRT opus eteryje. Po 9 minučių ir trumposios žinios mūsų grojaraštyje kol kas ir šiek tiek naujienų. Praėjusį savaitgalį pasirodęs New Yorkiečių punkrokerių Downtown Boys albumas Public Luxury. Visai gerai susiklausė, labai geras energingas skambesys, nevengė ir politinių žinučių šie vyrukai. Tai šiandien pasirinkau jų kūrinį Yellow Sun čia toliau per LRT opus. Gero klausimuose.

Niujorkiečiai politinio punk atstovai Downtown Boys ir jų, sakyčiau, vienas švelniausių kūrinių Yellow Sun naujajame albume Public Luxury. Beje, ir grįžta niujorkiečiai Downtown Boys po ilgokos pertraukos, po 9 metų pasirodė jų naujasis albumas. Tęsime atmerk akis, dar vienas kūrinys iš Hitlerosa, Ave de Campo, tada kviesiu klausytis ir naujausių trumpųjų žinių.

0: Morte Opus. Lietuvoje sekmadienį užfiksavus viso birželio mėnesio temperatūros rekordą, sinoptikai atkreipė dėmesį, kad šiandiena bus dar karštesnė, kai kur gali kaisti iki 37 laipsnių. Tuo metu vakar Druskininkuose temperatūra perkopė 36 laipsnius. Lenkijoje, Vokietijoje ir Čekijoje pasiekti visų laikų karščio rekordai, oras įkaito iki 41 laipsnio. Dešimtis milijonų žmonių Europoje savaitgalį sulaukė ekstremalios temperatūros. Apeliacinis teismas planuoja pradėti nagrinėti bankrutavusio banko Snoras baudžiamąją bylą. Šiame posėdyje turėtų dalyvauti į Lietuvą iš Prancūzijos gegužę atvežtas vienas iš buvusių banko savininkų Vladimiras Antonovas. Lietuvoje trūkstant pedagogų, švietimo ministerija parengė ir pradės taikyti priemonės mokytojams pritraukti ir išlaikyti juos darbo vietoje. Šį planą ketinama įgyvendinti per ateinančius dviejus metus. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius sako, kad be kita ko bus stengiamasi pritraukti specialistus iš kitų sričių. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pripažino, kad Ukrainos smūgiai didina spaudimą Maskvos energijos ištekliams, todėl šalyje auga kuro trūkumas, o degalinės yra eilių. Susitikime su Rusijos energetikos pramonės lyderiais Putinas teigia, kad šalis išnaudojo savo degalų atsargas, o jų kiekis palyginti su praėjusiais metais sumažėjo 4%. Be to, pasak Putino, svarstoma visiškai uždrausti dizelino eksportą. Praėjusią naktį Rusijos okupuotame Kryme Ukraina surengė dar vieną atakų virtinę prieš svarbią pusėsalį infrastruktūrą, taip pat pranešama apie sprogimus Kerčėje ir Feodosijoje. Pastaruoju metu Ukraina vis intensyviau smogė Rusijos okupuotam pusėsaliui, dėl to penktadienį Kryme paskelbta nepaprastoji padėtis. Dėl degalų trūkumo ir saugumo iki rugsėjo sustabdyta turizmo veikla, atšauktos vaikų vasaros stovyklos, o praėjusį sekmadienį nutrauktas degalų pardavimas privatiems asmenims ir įmonėms. Amerikiečių leidinys Axios skelbia, kad Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė nutraukti abipusius išpuolius, nes planuoja antradienį susitikti Kataro sostinėje, kad išspręstų ginčą dėl Hormūzo sąsiaurio. Paliaubos tęsėsi 11 dienų, tačiau jos itin trapios dėl atsinaujinusių abipusių atakų ir prezidento Donaldo Trumpo grasinimo atnaujinti karą. Ir apie orą, šiandien bus mažai debesuota, vietomis trumpas lietus, perkūnija, temperatūra kils iki 31-36, vakariniame pakraštyje bus iki 30 karščio. Vilniuje trumpas lietus, perkūnija bus apie 32-34 laipsnius karščio. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: LRT Opus.
2: Dėmesio. Mycelium Institute magistrantai. Jūsų sesija startuos penglos hidrografinėme draustinyje Jaga Gathering metu. Tirsite susibūrimo dalyvių ir miško sąveiką. Per sesiją galite patirti ritminę sinchronizaciją ir sustiprėjusi kolektyvinį sąmoningumą. Nekreipkite dėmesio į kitus susibūrimo lankytojus. Kol jie mėgausi šokiais, jūsų lauks lauko tyrimai ir atradimai. Venkite tiesioginio kontakto su atvirumis šaknų sistemomis po vidurnakčio. Jaga Gathering. Mycelium Institute. Liepa 16-20 dienomis.
3: LRT Epika pristato. Laikais, kai pasaulį valdė vyrai, ji siekė daugiau, nei jai buvo leista. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną. Romantinė drama. Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

labai šauniai. Čia Nars Barkley ir Boy Genius. Iškart po trumpųjų žinių turime toliau ir Flow Dance. Welcome to London, DJ Sparrow remixas. Dar ir kolegų Dundaratai. Tuo kviesiu klausytis ir LRT Opus verslo. Cool, but cynical. Maxed out, never minimum. Welcome to London.

Ant 21-ųjų vasarą pristatytas kolegų darbas Dundaratai. Kiekvieną vasarą iš naujo tarsi prisikelia naujam gyvenimui, neišimtis ir šį vasarą Dundaratai. Kolegos, 13 minučių iki 9 tęsime atmerkę akis per LRT Opus metas verslo naujienoms. Ir pirmoji tema verslo žiniuose – dirbtinis intelektas. Jau nebėra ateities scenarius, jis tampa kasdienės darbo aplinkos dalimi. Dirbtinis intelektas vis dažniau perima užduotis, kurios anksčiau buvo laikomos išimtinai žmogaus kompetencija. Tai kelia nerimą dėl darbo vietų ateities ir skatina susimastyti, kokių įgūdžių reikės norint išlikti konkurencingiems. Verslo žinių pokalbis su pirmą kartą Lietuvai ir Baltijos šalyse viešėjusi tarptautinės konsultacijų ir mokymų įmonės Franklin Cover Lietuva atstovu Donaldu Tayloru. Jis sako, darbo vietą dirbtinio intelektaroje padės išsaugoti slaptas ingredientas. Jungtinių valstijų administracijos sprendimas apriboti dirbtinio intelekto bendrovės Anthropic pažangiausių dirbtinio intelekto modelių prieinamumą užsienio naudotojams tapo ne tik Vašingtono ir vieno startuolio konfliktų analitikų vertinimu. Šis atvejis išryškina ir gilesnį Europos problemą – priklausomybę nuo jungtinių valstybių technologijų ir ribotą gebėjimą savarankiškai kurti ir valdyti kritiškai svarbią skaitmeninę infrastruktūrą. Taip pat naujienose trumpai apie tai, kad Europos Sąjungoje nuo trečiadienio bus pradėtas taikyti 3 eurų muitas mažos vertės siuntoms iš Kinijos platformų, tokių kaip Temu ar Shein. Šie pakeitimai skirti suvaldyti mažos vertės prekių iš Kinijos importo. Antplūdį Jungtinės Amerikos valstijos švenčia savo 250-asias metinės. Šeštadienį visa šalyje bus pompastiškai paminėta jubiliejinė nepriklausomybės diena. Taip pat dar apie tai, kad penktadienį Vilniuje prasidės ir 4 dienas vyks moksleivių dainų šventė laiku. Ratu kartu jį rengiama po 10 metų pertrauko. Šiemet dainų šventės dalyvių skaičius rekordinis viršė 24 tūkstančius. O verslininkas Laimutis Pinkevičius pardavė įmonę Oskierkų rūmai, valdančią to paties pavadinimo projektą sostinės senamiestėje. Pinkevičius verslo žiniom sako, kad komentuoti sandorio detalių negali dėl konfidencialumo susitarimo, tačiau patvirtina, kad tai buvo paskutinis jo nekilnojamo turto plėtros grupės Ranga Group projektas.

LRT LT verslas apie tai, kad kaip parodė Ukrainos ir Irano patirtis, naftos perdirbimo gamyklos karo metu tampa vienais pagrindinių taikinių, kaip pasakojo prie Mažeikių įsikūrusios Orlen Lietuvos generalinio direktoriaus pavaduotojos gamybinės veiklos valdymui Audrius Daugnora. Lietuva jau dabar šiam klausimui skiria ypatingą dėmesį, vykdome atitinkamus papildomus saugumo projektus, kurie apsaugotų gamyklą, nenorėčiau įvardyti, bet jie susiję ir su oro erdvės gynyba, kad būtų apsaugota tiek gamykla, tiek Būtingės terminalas. Vizito metu LRT LT sakė jis, Orlen Lietuvos oro gynyba jaučiasi pasiruošę, bet karo atveju tikisi ir Patriot sistemos. O pernai 90% gyventų, kurie bent kartą per metus buvo išėję iš darbo ir gavo bedarbio išmoką, vėliau grįžo pas tą patį darbdavį, sako užimtumo tarnybos direktorės pavaduotoja Giedrė Sinkevičė. Ir Made in Vilnius apie tai, kad vasarą sostinėje įsibėgėjo, vilniečiai bei miesto svečiai vis dažniau ieško jaukių erdvių po atviru dangumi. Šį sezoną Vilnius siūlo ne tik atnaujintas, bet ir visiškai naujas vietas, kuriuose galima pasislėpti nuo maisto miesto kaitros ir tiesiog pasimėgauti išskirtiniais skoniais. Šiltiems vasaros vakarams Vilniuje trys išskirtinės terasos nuo Prancūzijos krantų iki stogų su supynėmis. Štai tiek šiandien versle 10 minučių iki 9.

0: Knife Town. Knife Town.
1: Wait. Knife Town.

Tikrai labai šauniai įsibėgėjęs kūrinys Zakmina darbas Bakugan, beje trečiasis singlas iš albumo The Boy with the Blue Eyes. Sakau, albumo, kurį šią savaitę išrinkome LRT po savaitės albumu, Zakmina pristato debiutinį albumą The Boy with the Blue Eyes, kuris atsiskleidžia kaip ištisinė šiuolaikinės elektroninės muzikos trajektorija, tai ne tiek atskirų kūrinių rinkinys, kiek laipsniškas garso transformacijos procesas, kuriame forma nuolat kinta, tą galėjote pajausti ir šiame kūrinė. Nuo Zakmina yra Lietuvoje gimęs prodiuseris ir didžėjas Lukas Zeringis. Nuo mažens rinko plokšteles, didžėjavo, nemažą laiko dalį praleido ir studijoje tyrinėdamas garsus, juos paversdamas muziką. Unikalus jo būdas maišyti įvairiausius praeities, dabarties ir ateities šokių muzikos stilius palieka neišdildomą įspūdį muzikos mylėtojams ir šokėjams. Štai toks albumo pristatymas. Dar daugiau Lukas papasakos užsukęs į Be problemų pas Unę ir Rimvydą. Reikės tik patikslinti, kada, net nebejoju, kad labai greitai apie tai sužinosime. O mes tęsime atmerkakis čia ping-pong toliau iš Henry Bergman. Gero klausymosi.

Čia LRT Opus Radijas, 9 valandos 13 minučių. Matau, kad dar turime šiek tiek vietos elektroniniai ir šokių muzikai, tai noriu pristatyti dar vieną Over Mono singlą iš artėjančio albumo Pure Devotion. Broliai išleido kūrinį Even Angels Ghost, šį kartą įrašytas su Kindoro. Bus tikrai nemažai kolaboracijų naujajame albume iš Over Mono, kuris pasirodys rugpjūčio 7 dieną. Pats albumas yra ankstesnio įrašo Good Lies tesinys, 23 metais pasirodys Good Lies, debutinis Over Mono albumas. Lock Up singlą jau pagrojau, tai čia kviečiu išgirsti ir naujieną Even Angels Ghost.

Čia vis dar naujiena, jauti naujiena, auksiu čia birželio 8 dieną, jei neklystu, pasirodęs naujasis jauti kūrinys, 9 valandos ir 22 minutės, netrukus kviesiu pasiklausyti atnaujintų LRT Opus trumpųjų žinių, čia dar ir kompanija Home is Where ir jų Migration Patterns, gero klausimuose.

0: Opus.
1: Lietuvoje sekmadienį užfiksavus viso birželio mėnesio temperatūros rekordą, sinoptikai atkreipė dėmesį, kad šiandieną bus dar karštesnė, kai kur gali kaisti iki 37 laipsnių. Tuo metu vakar Druskininkuose temperatūra perkopė 36 laipsnius. Lenkijoje, Vokietijoje ir Čekijoje pasiekti visų laikų karščio rekordai, oras įkaito iki 41 laipsnio. Dešimtis milijonų žmonių Europoje savaitgalį sulaukė ekstremalios temperatūros. Lietuvos apeliaciniam teismui pradedant iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusio akcininkų bylą,

posėdį atvesdintas vienas iš teisiamųjų Vladimiras Antonovas. Jis į Lietuvą atvežtas gegužės pabaigoje, Prancūzijos teismams tenkinus Lietuvos prašymą išduoti. Kito teisiamojo buvusio akcininko Raimundo Baranausko vieta nėra žinoma. Pasak generalinės prokuratūros, jo tarptautinė paieška vykdoma 15 metų, o paskutinė žinoma buvimo vieta Rusija. Vilniaus apygardos teismas buvusiems noro akcininkams yra skyręs 10,5 metų kalėjimo. Jie pripažinti kaltais dėl banko turto pasisavinimo ir jo iššvaistimo, nusikalstamo bankroto ir kitų nusikaltimų. Iš Antonovo ir Baranausko solidariai konfiskuota 105 milijonai eurų valstybės naudai. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pripažino, kad Ukrainos smūgiai didina spaudimą Maskvos energijos ištekliams, todėl šalyje auga kuro trūkumas, o degalinės yra eilių. Putinas teigia, kad šalis išnaudojo savo degalų atsargas, o jų kiekis palyginti su praėjusiais metais sumažėjo 4%. Be to, pasak Putino, svarstoma visiškai uždrausti dizelino eksportą. Praėjusią naktį Rusijos okupuotame Kryme Ukraina surengė dar vieną atakų virtinę prieš svarbią pusiasalio infrastruktūrą. Taip pat pranešama apie sprogimus Kerčėje ir Feodosijoje. Pastaruoju metu Ukraina vis intensyviau smogė Rusijos okupuotam pusiasaliui, dėl to penktadienį Kryme paskelbta nepaprastoji padėtis. Dėl degalų trūkumo ir saugumo iki rugsėjo sustabdyta turizmo veikla, atšauktos vaikų vasaros stovyklos, o praėjusį sekmadienį nutrauktas degalų pardavimas privatiems asmenims ir įmonėms. Amerikiečių leidinys Axios skelbia, kad Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė nutraukti abipusius išpuolius, nes planuoja antradienį susitikti Kataro sostinėje, kad išspręstų ginčą dėl Hormūzo sąsiaurio. Paliaubos tęsiasi 11 dienų, tačiau jos itin trapios dėl atsinaujinusių abipusių atakų ir prezidento Donaldo Trumpo grasinimo atnaujinti karą. Ir apie orus, šiandien bus mažai debesuota, vietomis trumpos lietus per kūniją, temperatūra kils iki 31-36, vakarinėme pakraštyje bus iki 30 laipsnių. Vilniuje taip pat trumpos lietus per kūniją bus apie 32-34 laipsnius karščio. Dabar yra 31 minutė po 9. LRT Opus.

0: LT Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

Labai smagią muziką čia grojame LRT Opus eteryje. Prieš tai ir X-Magician su Sharpen D's, o čia ir Diaspora ir Kinshasa Strut. 9:41 turiu remiksą. Remiksą Crack and Smack kūrinių hit ir Anorak prisidėjo prie atnaujintos skambės. Kviečiu pasiklausyti.

tikrai norisi šokti su Moonchild Senelli Do My Dance. Aš tikiuosi, kad norėsite pajudėti ir su kitu kūriniu, kurį pristatysiu čia atsisveikinant ir palydint atmerk akis. 10 minučių iki 10 ir čia noriu pristatyti projektą D-Swing. Senas, galbūt primirštas, bet iš naujo atgimęs, na bent jau kūriniai iš naujo atgimstantis ir tai yra londoniečio producerio Danny Kane'o sumanimas, ką jis padarė, tai iš naujo pristato seną gerą perla. Danny Kane išnaršė daugiau nei 30-mečių senumo archyvinius, neišleistus 10-mečio įrašus iš savo projekto D-Swing. Jis įkvėpė šiems kūriniams naujos gyvybės, patobulino juos iki šiuolaikinių vasariškų disco funk šokių aikštelės hitų, bet tuo pačiu išsaugojo ir autentišką tokį senovinį britišką soul stilių. Tai dvigubas singlas Dream It ir Searching pasirodo visai netrukus, pirmasis šio mini albumo kūrinys ir yra Dream kartu su Lorna Harris. Tai atsisveikinant, muziką, kurią tikrai labai mėgstu klausytis vasarą, D-Swing, Dream. Čia buvo Marius, tiksim rytoj nuo 7:00. Gero klausimus, iki.

Kiek daugiau nei 3 minutės po 10. Labas rytas visiems, kurie savo savaitę pradedate su LRT Opus. Smagu, kad būtent toks jūsų pasirinkimas. Čia sveikinuosi su jumis, aš Kamilė. Prie mikrofono laida Dienos pulsas. 3 ateinančios valandos bus su manimi. Daug geros muzikos, aš jau matau ir naujų garsų, ir tokių grupių, ir atlikėjų, kurios, tiesą pasakius, savo, kai girdėjau LRT Opus eteryje, tai bus labai smagu prisiminti jų kūrybą. Ir visą laiką džiugu, kuomet sugrįžta su nauja kūryba tie tikrai labai ir garsus, ir kūrybiški žmonės į mūsų grojaraštį. Visą laiką labai įdomu pasižiūrėti, kokios istorijos už tų kūrinių slypi. Be abejo, kiekvienos valandos viduryje trumpose žinios informacija apie orus. Čia štai Golden Bug sudainavo Son Soleil, be saulės lietuviškai Trus de Groot kartu šiame kūrinyje taip pat pasirodo. Na, mums tikrai kol kas atrodo, kad negrėsia tas be saulės buvimas, bet juokas juokais, kūrinys tikrai toks hipnotizuojantis, karščiu dvelkiantis, yra Golden Bug, kaip ir minėjau, taip pat ir Trus de Groot bendras kūrinys. Trus de Groot yra laikoma vėlyvojo 8-ojo dešimtmečio panko scenos pionierė, na, be abejo, Golden Bug, toks, na, avangardiškas, labai muzikos prodiuseris, Paryžiui gimęs, bet ilgą laiką labai Barcelonoje kuriantis ir puikiai žinomas dėl savo būtent to unikalaus stiliaus, kur toks lėtas disko, psichodelinis funkas jungiasi tokia retrofuturistinė estetika. Trus de Groot dainą įneša labai tokį, na, eksperimentinį skambesį, labai kinematografiškai, mistiškai skamba viskas, na, atrodo taip trumpai teatruko galėtų, man atrodo, pratesti bent jau dar kokiamis 3 ar 4 minutėmis šitą kūrinį, kad jau visiškai įsigilinti į tą be saulės karščio bangą. Kūrinys beje šiaip jau taip pavadintas yra pagal 83 metų prancūzų režisieriaus Chris Marke dokumentinį esė filmą ir, na, toks tikrai kaip skraidantis objektas kažkoks, tai skamba čia virš mūsų galvų, pats geriausias skraidantis objektas, mes turim pavyzdžių ir netokių gerų, bet čia tai tikrai smagi naujiena mūsų grojaraštyje, o judėsim toliau su dar viena grupe, Adult, tai yra amerikiečių duetas, dar 98 metais Detroitą sukurtas su toktiniu ir, na, tikrai laikomi yra viena įtakingiausių ir tokių savičiausių šiuolaikinės elektroninės muzikos, tamsiosios, tos alternatyvos grupių, abudu nariai turi profesionalų meninį išsilavinimą, tapybos, fotografijos srityse, tad, na, ir jų muzikinis tas projektas, tokia vizualinė estetika išsiskiria, daug pina tokio gan agresyvaus elektropanko, šalto sinpopo, nemažai ir įvairių analoginių sintezatorių galima išgirsti, o čia girdėsite jų naujose kūrinį Affordable Decorating.

Paslaptingas rytų Anglijos eksperimentinės muzikos duetas The Healing Power of Horses, štai taip skelbia jų pavadinimas, gydanti žirgų gale. Anksčiau jie kūrė tokį low-fi stiliaus labai analoginį, tokį skambėsi kasetinius įrašus primenantį. Vėliau, kuomet persikėlė iš Glasgow į ganėtinį nuo šalia Kembridžo regiono Fenlanso palėpę, muzikos pasaulyje ėmė ir sudrebino savo oficialiu debiutiniu singlu I Wait I Sing, kurį mes ką tik ir girdėjome, kūrinys reiškia ne tik tai tą oficialų startą jų diskografijoje, bet ir taip pat nemenka karjeros lūžį, nes buvo išleistas jiems pasirašius sudartį su Los Angeles įkūrusią leidybinę kompaniją Section One, kurie yra garsiosios Partisan Records seserinė, vadinkime, įmonė, globoja tokius alternatyviosios scenos vardus kaip Blonde Redhead ar King Princess, ir pats kūrinys muzikos kritiko apibūdintas kaip sėkmingas, na, toks žingsnis, kur kas agresyvesniu, labiau išbaigtų, nublizgintų skambesiu. Pasak pačių grupės narių, gimė ganėtinai chaotiško vakarėlio metu, tiesiog improvizuojant, besiklausant vinilų, ir štai toks, na, gavosi įkvėpimas, kuris vėliau tokį labai įdomią žanrinę paletę mums atnešė, tikrai ganėtinai tamsus, klampus, netgi sakyčiau, trip-hopinis toks ritmas. Kažkurie tai šaltiniai netgi palygino su Garbage, su tokiais žaižiais sintezatoriais ir labai labai tokia įdomia hipnotizuojančia vokalinę liniją štai vokalistės. Judėsim toliau su dar vienu puikiu jau tiesiai iš Los Angelo kilusiu projektu, tai yra Les Cruces. Prieš akį jie stovi labai talentingas atlikėjas, dainų autorius Jaju Trujillo. Jis, na, tikrai laužo bet kokius įprastus žanrų rėmus. Grupė patį savo skambesi apibūdina post-sunflower punk psychedelic pop terminu tokį štai. Ir, na, jų muzikoje tikrai puikiai persipina retro dvasia, tokia galbūt netgi filmų, siaubo filmų estetika, tamsus humoras, daug psichodelikos, ir patys teigia, kad jiems didžiulę įtaką padarė tokie kultiniai vardai kaip The Cure, Pulp, Soda Stereo ar Kefens. Na, o kovo 10 išleistas singlas El Ultimo taip pat yra ir to paties pavadinimo studijinio albumo pagrindinis akcentas. Tokios, atrodo, melancholiškos post-punko melodijos labai gražiai liejasi su būtent tuo kinematografiškumu. Ir, na, tekstiškai gilinamas yra tamsesnės žmogaus emocijų, egzistencinių išgyvenimų temas, išlaikant grupiai tokia būdinga netgi dinamišką ritmą, melodingumą, tai labai toksai balansas puikiai skamba kartu. Pasiklausykim čia Les Cruces El Ultimo.

Opus. Lietuvoje 10:30, kviečiu klausyti žinių. Lietuvoje vakar užfiksavus viso birželio temperatūros rekordą, sinoptikai atkreipė dėmesį, kad šiandiena bus bent tokia pat karšta. Vakar Druskininkuose temperatūra perkopė 36 laipsnius. Greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovas Tomas Bagdonas sako, kad vyrant labai karštiems orams, medikai sulaukia daugiau iškvietimų bei primena, kad telefonu galima ir pasikonsultuoti. Itin karštą savaitgalį Lietuvoje paskendo du žmonės. Vienas žmogus nuskendo šeštadienį Lazdijų rajone, antra nelaimė įvyko Kretingos rajone Kartenoje. Karšti orai tvyro didelėje dalyje Europos, Lenkijoje, Vokietijoje ir Čekijoje pasiekti visų laikų karščio rekordai. Oras įkaito iki 41 laipsnio. Dešimtys milijonų žmonių Europoje savaitgalį sulaukė ekstremalios temperatūros. Lietuvos apeliaciniam teismui pradedant iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusio akcininkų bylą į jo posėdį atvesdintas vienas iš teisiamųjų, Vladimiras Antonovas. Jis į Lietuvą atvežtas gegužės pabaigoje Prancūzijos teismams tenkinus Lietuvos prašymą jį išduoti. Kito teisiamojo buvusio akcininko Raimondo Baranausko vieta nėra žinoma. Pasak generalinės prokuratūros, jo tarptautinė paieška vykdoma 15 metų, o paskutinė jo žinoma buvimo vieta yra Rusija. Apeliacinis teismas nagrinėja Antonovo ir Baranausko skundus. Abu jie prašė būti išteisinti. Vilniaus apygardos teismas buvusiems Snoras akcininkams yra skyręs 10,5 metų kalėjimo. Jie pripažinti kaltais dėl banko turto pasisavinimo ir jo išvaistimo, nusikalstamo bankroto ir kitų nusikaltimų. Iš Antonovo ir Baranausko solidariai konfiskuota 105 milijonai eurų valstybės naudai. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pripažino, kad Ukrainos smūgiai didina spaudimą Maskvos energijos ištekliams, todėl šalyje auga kūro trūkumas, o degalinėse yra eilių. Susitikime su Rusijos energetikos pramonės lyderiais Putinas teigia, kad šalis išnaudojo savo degalų atsargas, o jų kiekis palyginti su praėjusiais metais sumažėjo 4%. Be to svarstoma visiškai uždrausti dizelino eksportą. Šiuo metu laikinai įvestas benzino ir reaktyvinio kūro eksporto draudimas. Visgi esą Rusija planuoja didinti gamybą ir toliau stengiasi sumažinti Ukrainos atakų poveikį energetikos infrastruktūrai. Kyivas reguliariai atakuoja karinę ir energetinę infrastruktūrą Rusijos gilumoje, o okupuotose teritorijose, siekdama sumažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Amerikiečių leidinys Axios skelbia, kad Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė nutraukti abipusius išpolius, nes planuoja antradienį susitikti Kataro sostinėje, kad išspręstų ginčą dėl Hormūzo sąsiaurio. Paliaubos tęsiasi 11 dienų, tačiau jos itin trapios dėl atsinaujinusio abipusio atakų ir prezidento Donaldo Trumpo grasinimo atnaujinti karą. Pasak Axios, naujus apsišaudimus lėmė net nesutarimai dėl karo pabaigos memorandumo, ypač jų nuostutų dėl svarbaus laivybos kelio. Leidinio šaltinių teigimu, Iranas įsipareigojo dėti visas pastangas, kad užtikrintų saugų komercinių laivų plaukimą per sąsiaurį. Savo ruoštų Jungtinės valstijos esą panaikins Irano uostų blokadą. Šiuo metu esant braškių ir žemogių pikui, Kauno technologijos universiteto mokslininkė Aileta Zabolionė sako, kad naudingiausios yra šviežiai skintos uogos. Jie ragina uogas valgyti kasdien. Ir trumpai apie orus, šiandien vietomis trumpas lietus per kūniją, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 31 ir 36, vakarinėme šalies pakraštyje bus iki 30 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 10:34. LRT. LRT. LRT. Opus.

0: Čia Mycelium Institute doktorantas Kasparas Meijeris, Spenglos draustinis. Pirmas semestras, pradiniai stebėjimai atrodė įprasti. Muzika, šokiai, laužai. Bet po vidurnakčio modeliai pradėjo kartotis. Veidai, judesiai, susitikimai neįmanomose vietose. Antras semestras. Einu vienur, atsiduriu kitur. Prietaisai nebeveikia. Instituto studentai išsibarstė. Nebemanau, kad micelis gyvena po susibūrimu. Manau, kad susibūrimas gyvena micelija.
1: Jaga Gathering. Mycelium Institute. Liepa 16-20 dienomis.
2: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizai kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10 daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT.lt.

Čia Digitalism Hamburg'e susibūręs tikrai labai garsus ir įtakingas elektroninės muzikos duetas, be abejo tokiu labai unikaliu skambesiu ir išsiskyręs, daug labai energingos boso linijos, negali ne judėti, ne šokti, kai girdi jų muziką, o juo labiau naujausias jų albumas Optimism, tikrai tuo optimizmu trykšta ir kūriniai labai šviesus, puikus pavyzdys ir šis, ką tik nuskambėjęs čia, Golden, na, toks atrodo trumpas, taip greitai prabėgo, bet tikrai nuotraukas

tik pakelia. Ir šituo kūriniu pats kolektyvas sako, nori dar labiau tą optimizmo manifestą savo išreikšti, šviesos, judėjimo, tokio pabėgimo nuo kasdienybės. Mums linki su juo ir kaip ir tekste, nors jo ir nedaug pamini, išlaikykim tą auksiškumą savo, būkim kaip maži aukseliai kažkur tai tekmėje, o judam mes toje tekmėje tikrai arti jau pirmosios valandos pabaigos. Čia dar šiek tiek naujos ir geros muzikos skambės Kente, toks energingas ir tikrai giliais ritmais pasižymintis italo elektroninės muzikos prodiuserio, garso inžinieriaus David Carbon, pasaulyje be abejo geriau žinomų vardu Seven Skies kūrinys, birželio mėnesį pradžioje prasirodęs po nepriklausomos leidyklos Standalone Music vėliava, vėliau įtrauktas ir į tokį rinkinį Transfusion Volume 15. Pats Seven Skies yra tikrai labai gerbiamas elektroninėje muzikoje, bendruomenėje, jos būtent EDM bendruomenėje, ne tik tai dėl savo tos autorinės kūrybos, kurią tikrai palaiko tokie grandai kaip Tiesto, Armin Van Buuren ir Above and Beyond, bet ir dėl techninių gebėjimų kurti garso dizainą, taip pat kurti būtent ir garso paketus su kitiems muzikantams. Pati kompozicija Kente apjungia tokį ir melodic house, ir techno, ir progresyvaus transo elementus, o pats pavadinimas išvertus iš portugalų kalbos reiškia karštas. Tai tikrai, na, tinka mūsų nūdienos realijoms. Pasiklausykim.

Beveik 5 minutės po 11 yra šiuo metu mūsų šalyje ir mes antrąją dienos pulso valandą pradedame su grupe Ba ir jų kūrinių Palaikai mane. Na, tikrai toks, sakyčiau, metamorfoziškas ir labai Ba evoliuciją rodantis jų naujausias albumas Mixtape Volume 1. Smagu, kad Volume 1, nes iš karto galim projektuoti, kaip atrodys Volume 2, bet tiesą pasakius, pastaruoju metu Ba, manau, stebina ir patys save, nes tikrai įsileidžia daug skirtingų skambesių į savo muziką. Be abejo, taip pat ir nemažai bendradarbiavimų su kitais muzikantais ir skambesių ir jų atsineštų, net nebejoju, idėjų nuskamba būtent šiandien albume ir tikrai jaučiasi tas eksperimentinis formatas, ta laisvesnė tokia atmosfera, jungiami skirtingi žanrai, daug galima išgirsti ir skirtingų instrumentų, kurių galbūt anksčiau ne visą laiką arba reikėdavo paieškoti Ba muzikoje, tai tikrai puikus darbas ir smagu, kad mes galime jo klausytis ir na, turbūt, sakykime, laukti to Volume 2, bet dar kol kas pasimėgaukime būtent šituo leidiniu, o judėsim toliau su The Reds, Pinks and Purples. Toks štai San Francisco muzikantų ir dainų autoriaus Glenn Donaldson solinis indie pop projektas. Daug gyvų pasirodymų metu jį papildo skirtingų muzikantų, renkasi jis dažniausiai vietinius tiesiog muzikantus, su kuriais susipažįsta vienokiomis ar kitokiomis aplinkybėmis ir pasikviečia juos pagroti. Beje, įdomu tai, kad šio kūrinio, kurio netrukus klausysimės Houses vizualiame vaizdo klipe. Bosnė gitara groja ir pati klipo režisierė Katjana Mašikjan. Šiaip pats projektas yra tikrai žinomas alternatyviosios muzikos gerbėjams dėl tokio labai švelnaus, melancholiško skambesio praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio indie estetika dvelkiančio, tikrai nemažai tokios poezijos, liūdesio, San Francisco priemiesčių vaizdų lyrikoje. Na, o Fire Records išleistame albume A Knowledge Kindness pasirodė singlas Houses. Pasak muzikos kritikų išsiskiria ta tokia netradicinė muzikinė struktūra. Daina parašyta ritmiškai tokiu banguojančiu 6/8 takto metru. Ir jos skambėsi, na, tikrai praturtina dar ir kviestinis muzikantas Stephen R. Smith, jo baritoninė gitara atliekama partija. Žodžiu, tikrai, na, lenda į tokius netrastus klodus, muzikos, daug eksperimentuoja, The Reds, Pinks and Purples. Paklausykim, kaipgi visa tai skamba eteryje.

Paslaptingi tokie mistiški Boards of Canada čia su kūriniu Blood in the Labyrinth nuskambėjo, o mes keisime labai stipriai ir labai kardinaliai netrukus skambėsi, nes čia jūsų dėmesį Zaudž, Berlyne reziduojančio multiinstrumentalisto ir muzikos producerio Adam Asnan eksperimentinės elektroninės muzikos projektas ir kūrinys Taklil Jaya. Na, į lietuvių kalbą bandžiau verstis, tai lyg ir vištos imitavimas arba vištos pamėgdžiojimas. Taip galbūt reikėtų įvardyti, na ir panašu, kad nemažai to tokio imitavimo ar pamėgdžiojimo ir čia muzikiniais garsais girdėsite, toks chaotiškas, hiperaktyvus, labai maksimalistinis garsynas būdingas šitam kūrėjui ir šiame kūrinyje taip pat atsiskleis. Gero klausimo.

Lietuvos apeliacinis teismas pradėjo iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko baudžiamąją bylą. Posėdyje dalyvauja Prancūzijos Lietuvai išduotas Antonovas. Tuo metu kito teisiamojo buvusio akcininko Raimondo Baranausko teisme nėra, jis teisiamas už akių. Pasak generalinės prokuratūros, jo tarptautinė paieška vyksta jau 15 metų, o paskutinė žinoma vieta yra Rusija. Teismas nagrinės Antonovo, Baranausko ir kitų asmenų skundus Vilniaus apygardos teismui pernai lapkritį jiems už akių

išskyrus po daugiau nei 10 metų laisvės atėmimo. Pasak teismo, buvę Snoras akcininkai teisiami dėl didelės vertės svetimo turto pasisavinimo veikiant organizuotoje grupėje bei piktnaudžiavimo tarnybą. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius pradėjo susitikimus su Seimo frakcijomis. Šįryt kandidatas dalyvavo konservatorių frakcijos posėdyje. Sinkevičius sulaukė klausimo apie naujosios koalicijos pažadus. Konservatorių skaičiavimu jiems įgyvendinti gali reikėti papildomai surasti apie 2 milijardus eurų. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pripažįsta, kad naujosios koalicijos planai yra ambicingi. Kinijos prezidentas Xi Jinping Pekine susitiko su autoritariniu Baltarusijos lyderiu Aleksandru Lukašenka. Pasak Kinijos, abiejų valstybių santykiai atlaikė tarptautinių iššūkių išbandymus ir dabar esą išgyvena geriausią laikotarpį istorijoje. Xi Jinping pabrėžė, kad šalys turėtų sutelkti turimus išteklius visose srityse ir spartinti Kinijos iniciatyvos juostą ir kelias įgyvendinimą. Ši iniciatyva Kinija siekia sujungti skirtingus žemynus sausumos ir jūrų keliais, taip skatindama priekybą ir didindama savo įtaką pasaulyje. Baltarusijos lyderis Kinija atvyko praėjusią savaitę susitikęs su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Baltarusija neigia planus tiesiogiai įsitraukti į karą prieš Ukrainą, tačiau Kijevo žvalgyba teigia, kad ji tiesia kelius link Ukrainos sienos ir netoli jos įrengia artilerijos pozicijas. Tuo metu Kinija nuo pat plataus masto karo pradžios prisistato kaip neutrali valstybė, nors Kijevo sąjungininkai jau seniai kaltina Pekiną slapta remiant Maskvą. Pietų Lenkijoje aptikus žydų pasipriešinimo istoriją antrojo pasaulinio karo metais menančius daiktus nutarta įsteigti muziejų. Ruošiant renovuoti pastatą buvusioje Benzino miesto geto teritorijoje rastos slėptuvės, požeminis tunelis, hebrajiška maldaknygė ir audinys su Dovido žvaigžde. Muziejų steigti sumaniusio fondo vadovė Karolina Jakovenko sako, kad žydų pasipriešinimą karo metais reikėtų suvokti plačiau. Prieš antrąjį pasaulinį karą Benzine gyveno apie 30 tūkstančių žydų. Getas buvo sunaikintas 1943 vasarą. Ir apie orus, šiandien vietomis trumpas lietus, perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, per perkūniją kai kur gūs iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 31 iki 36, vakariniame pakraštyje bus nuo 27 iki 30 laipsnių.

0: džiazo elegancija ir trykštanti energija. Liepos 2-ąją muzikos magijos klube koncertuos saksofonininkas Kęstutis Vaiginis kartu su žinomais atlikėjais iš Suomijos ir Lenkijos. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

0: Esi Tades čia šiek tiek rytietiškų motyvų mums padavė į eterį, kūrinys Serė Manev nuskambėjo, o mes artėjame prie antrosios valandos pabaigos. Dar išgirsite čia Lowly, Danijos indie roko dream pop kvintetas, kuris susikūrė prieš daugiau nei dešimtmetį Orhuso mieste. Klausytojus žavė tikrai tokiu labai unikaliu skambesiu ir eksperimentinės sintezatorių partijos ir gyvi instrumentai tarpusavyje puikiai dera ir harmoningai susipina tokią labai jautrią visumą. Tarptautinį pripažinimą jie pelnė po albumų Heba ir Keep Up The Good Work išleidimo. Išryškino šį albumą jų gebėjimą derinti tą alternatyvų jų pop muzikos jautrumą su, na, tikrai drąsiais kūrybiniais eksperimentais. Jie mėgsta nagrinėti žmogiško ryšio, pritapimo, nerimo, asmeninio augimo temas ir laikoma yra vienu iš įdomiausių šiuolaikinės Danijos alternatyviosios scenos vardų. Jų naujausias singlas Liminal Space, išleist po įrašų kompanijos Bella Union vėliava, pirmoji užuomina į būsimąjį ketvirtąjį grupės albumą. Čia jūsų dėmesį.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

Λαρτέ όπως. Όπως. Και άλλες ακημερκος po 12 valandos šiuo metu yra Lietuvoje. Aš Kamilė su jumis jau trečiąjį sykį šiandieną sveikinuosi laidoje Dienos Pulsas, mat trečioji valanda startuoja ir netrukus iš tikrųjų prasidės su šios savaitės LRT Opus albumu, kuris šią savaitę yra tiesiai iš Zakmina rankų, produceris, didžėjus, kuris na, dar labai jaunas pradėjo kolekcionuoti plokšteles ir jau

sukti muziką, didžėjumi dirbti, didžiąją laiko dalį praleisdamas studijoje, visgi tyrinėdamas garsus ir versdamas juos muziką. Unikalus būdas maišyti vairiausią šokio muziką iš praeities, dabarties ir ateities. Būtent tai yra jo muzikos mylėtojams ir šokėjams pagal jo muziką svarbiausias dalykas. Tad tikrai jis jau įrodė klausytojams, kad kūrė įdomią muziką ir na, ne tik tai kūrė, bet ir nuo 2018 jų leidžia ją įvairiose leidyklose, tokiose kaip Future Boogie, Recordings, Bordello Parigi, Correspondent, Ritmo Fatale, Wrong Era. O dabar, kaip ir minėjau, jo debiutinis albumas The Boy with the Blue Eyes įrašė šiaip nemažai bendradarbiavimų, pavyzdžiui, Days Go By, kūrinys įrašyta su Migluma, Breaking Apart su Jonu Lapinu ar Angels Don't Cry su Andrew Magpie, bet mes jų visų tikrai turėsime progą pasiklausyti šią savaitę LRT Opus dieninėse laidose, o kol kas titulinis šio albumo kūrinys The Boy with the Blue Eyes.

0: Ne be reikalo čia nuskambėjo Gzguščio kūrinys Palaida Bala kartu su Absalon, nes būtent ji priešais mane, kaip tas laikas, kurį apdainavo, dabar sėdi. Sveika, Gustė.
1: Sveiki visi.
0: Bet tu ne viena atvykai.
1: Aš ne viena, aš su Regimantu visoji.
0: Labas, Regimantai.
2: Labas, labas.
0: Kokie karšti vasariški ponai susirinkot, atvesinau studiją specialiai jums, kad
1: labai
0: šiek tiek turėtumėte energijos pakalbėti šiandieną, nes pakalbėti tikrai yra apie ką. Mes šiandieną švenčiame tavo gimtadienį. Nors

0: susakyti, bet tu taip prieš eterį įvardyjai, nes šiandieną yra išleidžiamas tavo antrasis jau albumas, Triukšmas.
1: Taip, su gimtadieniu manęs tai nesveikinkit, albumas čia gims šiandien, ne aš. Bet taip, albumas šiandien išvys dienos šviesą, vadinasi Triukšmas. Ir tiek jau mes laiko įpuoselėjom, tiek laiko auginom ir tiek kartų jis jau turėjo pasirodyti, kad man ši diena tokia kaip sapnas, aš nelabai suprantu, kad jau.
0: Čia, žino, karštis veikia. Čia tiesiog karštis ir dėl to labai sunku suprasti, kokia čia dimensijoje esi, bet šiaip tai bet kokio atveju labai smagu, nes laukiam to albumo, aš jau pamenu, kad muzikos salėje mes su tavim šiek tiek kalbėjomės apie jį ir jau aš tuo metu jau buvau labai sujaudinta tų tavo minčių, kaip tu žiūri muziką, kaip tu priemi muziką, kaip tu ją kuri ir kokias tu žinutes siunti. Ir prisimenu vieną labai labai įdomią frazę, kuomet liktais lyginis su šokiu, ar ne, muzika. Kartais atrodo, turi kristi ir pasitikėti, kad būsi pagautas, o kartais pats tampi tuo, kuris laiko. Kaip su šituo albumu, ar buvai ta, kuri krito ir kažkas tave pagavo, ar laikiai tą liniją pati?
1: Tai visa šita kelionė, tai buvo labai labai kalnuota ir banguota ir mes šitą kelionę tiesiog ėjom kartu su prodiuseriu Roko Absalon, tai tikrai psichologiškai buvo labai sunku, o šiaip kurt muzika yra pasimėgavimas, bet kai tu ją darai ilgai, mes šitą albumą darėm nuo rugpjūčio mėnesio, tai tiesiog būna momentų, kai tu tiesiog labai labai dvejoji ir nebesupranti, ar tu gerai darai, ar tu blogai darai, tai su Roku mes viens kitą, va, tai vat už kalnierių vis temdavom, nes būdavo Rokas man rašo, plemba, čia žinai, kažkaip tai čia negerai skamba, noriu viską pakeist, gal čia nebeleidžiam, ir tada būdavo ir man tokių momentų, bet dabar jaučiu, kad davėm savo laiko ir padarėm viską taip, kaip norėjom, kad skambėtų.
0: Mm-hmm. Šiaip nėra toks jau labai ilgas laikas, kai čia taip įvardyjai, būna kartais žmonės rašo 2, kartais 10 metų albumus ir lygiai tos pačias perina tos pačius etapus, kaip ir tu su Roku, bet čia viskas prasidėjo rugpjūtį, praėjusi rugpjūtį, prasidėjo su idėjomis, ar čia jau pats įrašo procesas prasidėjo?
1: Čia jau prasidėjo įrašai, o pati užuomazga mintis, kad galbūt norėčiau visą savo emocijas sukelti kažkokį tai kūrinį. Tai prasidėjo vasarą turbūt. Aš išvažiavau į Nidą dirbti ir ten labai tokia kažkoje tai pasimetimą. Vat išleidau praėjusią albumą, viskas bus gerai ir nusprendžiau pabėgti ir aš toj Nidoj ten tokia vat buvau visa išsimiečius, išsibarščius, nesupratau, kas darosi man. Tokią krizę matyti išgyvenau ir tada visą tą išgyvenus grįžau į Babtus į savo miestelį ir supratau, kad gal čia reiktų dabar visą štai paleisti ir tikėtis, kad apleis mane tą emociją tiesiog. Tai ir pavyko, šiaip sakyčiau. Va, šitas albumas, tai labai tokia mano kelionė, va, užfiksavo. Aš iš pat pradžių turėjau labai konceptą, kad noriu ten daryti apie ten 9 Dantės, ten pragaro ratus ir kad fiksuoti tą tokį, va, pasimetimą, bet tada visa tai nuslūgo ir labai albume matos ta tokia dinamika, kur aš iš tokios tamsos ieškau vis šviesos, ieškau kažkokios tai vilties. Ir galiausiai jį atsiranda ir tada tiesiog paneigiu visą tą savo konceptą ir supratau, kad tas albumas yra visgi apie mane, o ne apie kažkokias, tai kažkokius rėmus, kuriuos buvau nusibrėžusi. Tai jisai, kaip ir praeitas albumas, yra labai skirtingų tematikų, skirtingų polių, bet kiekviena daina su mintim buvo parašyta ir labai gražiai apibūdina, manau, mane tiesiog kaip asmenybė.
0: Ar jis toks labiau prie tos konceptualiosios pusės, kaip tavo pačiai atrodo, ar toks, na, skirtingų istorijų, skirtingų kažkokių epų derinys, kaip tu įsivaizdavai, kaip pavyzdžiui, vat reikėtų jį klausyti, tarkim, žmogui, kuris pirmą kartą šiandieną išleidus jį ims ir įsijungs, nežinau, savo mėgstamoj platformoj arba išgirs per LRT Opus, kaip reikėtų klausytis albumo, ar reikia iš eilės, ar kažkaip tai galima savo pasirinkti?
1: Tai kiekviena daina buvo sudėta specialiai eilės tvarka, tai reikia klausyti nuo pradžios iki galo. Gali būti vietų, kur gali šokiruoti šiek tiek klausytoje, bet siūlau neišsigasti, nes kiekvienas tas etapas, tai tokia kaip raida pažymėtas, va, dainų seka.

0: aluzija tiesiog vat, į Dantės Inferno, kaip ir buvo pradžioje užmanimas mano. Ir tuomet atsiranda kažkoje tai vilties tokie prošvaistės. Ir tada atsiranda daina Manęs nėra, kuri turėtų tikrai, manau, šokiruoti klausytoją, nes jis tokia visiškai netgi klubinė, gal sakyčiau, tokia labai tranki ir smagi daina. Ir jinai buvo sukurta atsižvelgiant į mano etapą, kurį aš tuo metu išgyvenau, ir aš labai savo tą melancholiją norėjau tiesiog nustumt, pamiršt, palikt, kad aš ją turiu, ir tada savo laiką labai leidau vat, su tokiais smagiais žmonėm ir veikiau ten visokias tai smagias veiklas, kurios iš pažiūros turėjo būti smagas, bet man visu viduje vis tiek tai buvo kažkaip tai negera ir man nepavyko perlipti. Ir ta daina, jin tokia tikrai, sakyčiau, primityvaus rašymo stiliaus ir labai gražiai atspindi mano tą etapą. Tai aš ją rašiau su tokia gan didelė ironija ir gali tikrai šokiruoti klausytoją, bet toks buvo mano užmanimas. Toliau albumas vis švinta. Atsiranda daina Saulė raudona, kur yra viena iš kulminacijų turbūt albumo, kuomet viskas labai labai tyra, nebėra jokio nepasitikėjimo ir abejonių. Ir tuomet seka daina Pažadėk.
1: Neužbėkim įvykiam už akių, pasiklausykim.
0: Jo, iš tikrųjų. Bet svarbiausia daina albume man yra su Regimantu, kurią šiandien taip pat irgi išgirsime.
1: Taip, mes šiandien tikrai pasiklausysim visų, kurie, praktiškai visų, kurias tu čia dabar paminėjai, bet dabar tas lengvas šokas, laukiamasis kūrinys. Pasiklausykim ir tuomet grįšim pratęsti pokalbį.
2: Snieku.

0: Ir taip jau šilta lauke, bet dar čia ir saulė raudona mus tiesiai iš X-Gusha naujojo albumo Triukšmas šildo. Kartu su Regimantu Visockiu atvykusi šiandieną į studiją, Guste pasakoja mums tas slaptas istorijas, kurių niekas daugiau neišgirs, tik tai LRT opus klausytojai. Kaip čia atsirado toks šviesus ir toks, na, tikrai labai atrodo vėjavaikiškas kūrinys kaip saulė raudona?
1: Kažkaip vat, albumo tenais pradžioje labai ten yra tokių paieškų, šviesos, spindulių kažkokių ir tada nušvito man ta saulė, atsirado Regimantas mano gyvenime ir aš tokia nusimečiau viską ir gimė šita daina ir tokia labai lengva ir tiesiog tokia tyra. Tai aš džiaugiuosi, kad ją padariau, nes iš tikrųjų man buvo problema vat, su linksmų dainų rašymu. Pas mane viskas labai liūdna ir aš noriu ir kitokias emocijas žmonėms suteikti savo kūrybą. Tai didžiuojasi šitą dainą, jis tokia lengvas popsas, bet man ypatinka jis tokia... Negalinti jos pykti, man atrodo.
0: Jau labai mes šiandien apie tą Regimantą daug kalbam, jis ten pasislėpęs pavėsyje, pavienyje. Regimantai, tarka žodelį, kaip tu čia tą saulę atnešėjai?
2: Aš nežinau, nes šiaip pats esu super melancholikas ir pas mane irgi visas dainas, visas liūdnas, bet mes kai susitikom su Guste. Per šiuos naujus metus tiesiog nebegalėjom nebūt kartu ir pradėjom šviest vienas kitam kelią ir rodyt šviesą galbūt, nežinau, nes tiek man nušvito dalykai, aš taip pat buvau ir jau su muzika nelabai norėjau groti ir man Guste realiai sugražino meilę muzikai ir aš vėl pradėjau kurti, na, jeigu nemotyvuoja kurti albumą, taip pat va, įrašėm dainą, tai čia mano toks pirmas žingsnis į muziką, tai yra išėjimas su Guste ant scenos. Tai va, tai tiesiog esu absoliučiai palaimintas pažinodamas šitą žmogų.
0: Kalbant apie tą kūrinį, mes jo pasiklausysim, baigdami pokalbį, bet papasakokit šiek tiek, kas čia per kūrinys, kaip jis vadinasi, apie ką jis yra, jeigu mums reikia žinoti tokią informaciją ir kaip jūs sugalvojote kartu imti ir įrašyti tokį kūrinį.
2: Tai Guste jau savo kūrybinį stovyklą jau buvo pradėjus šitos dienos užuomazgas. Ir tiesiog mes kažkada balkone sėdėjome, aš grojau gitarą, kažką džeminom, tiesiog labai lengvai. Ir Guste pradėjo kurt kažką dainuot ant viršaus ir jis sumąstė idėją, kad šitą mūsų džemą mes galim sujungti su jos daina.
1: Nes ten buvo labai įdomus nutikimas, aš parašiau versą, atsimenu, mes su Regimantu tiesiog, jis man ten groja, man ten taip fainai ir aš kartais tiesiog padainuoju ant viršaus. Ir aš sudainavau, žodžiu, versą ir po to aš supratau, kad tas versas yra lygiai tam pačiam key, lygiai tokiu pačiu flow, ta pačia ritmika, kaip ir daina, kurią mes darėm stovyklai. Tai kažkaip man taip tiesiog kaip ženklas buvo, kad okei, aš norėčiau su Regimantu padaryti dainą, nes man liūdna be jo koncertuose. Ir mes tiesiog sujungiam. Ir taip viskas kažkaip labai natūraliai gavosi. Ir... labai džiaugiuosi, kad mums taip lengvai viskas pavyko, neforsinant nieko, o tiesiog...
2: Nes realiai mes nuvažiavome studiją nieko, nes ruošę turėdome tik du atskirus tos visiškai dainas. Ir aš sakau, nu Guste, reikia kažką pasiruošti, važiuojant į studiją. Sako, nieko nereikia, varom, taip pasiroka ir taip viskas flow bus. Ir iš tikro, nu, išėjo tikrai labai gera daina, mano nuomonė.
0: Rokas kaip reagavo, kai atvažiavot nepasiruošę?
2: Nu, Rokas kaip visą laiką susiraukė, bet galų gale gavosi gerai. Iš tikrųjų daug improvizavom, daug tokių sprendimų priėmėm, ko pats Rokas nebuvo daręs ir jam tai buvo pačiam toks pirmas daugiau gyvos muzikos įrašinėjimo experience'as visas šitas albumas. Tai aš, nu, irgi atsinešiau kažkokių idėjų iš savo patirties, labiau ten gitarinės live muzikos ir manau, kad jam pačiam irgi labai patiko.
0: Kūrinys pamiršta, apie ką jis yra, ką čia pamiršote, ką paleidote?
1: Apie gal tiesiog jausmą pamiršta ir apie tokį atradimą kažkokio jau netikėjai, kad atrasi.
0: Tai gerai, taip ir paklausykim, kažką tai paleiskim, kažkom tai pasidžiaugiam, o džiaugtis tikrai yra kuom. Kaip ir minėjau, mes čia bendravome su Xguščia, kuri šiandieną išleidžia savo antrąjį albumą Triukšmas, taip pat Regimantas Visockis, kuris sudalyvavo šito albumo bendra kūryboje ir pat lydėjo Xguščia čia į studiją. Tikrai tikiu, kad atras savo klausytoje šitas albumas. Ačiū Jums labai, kad atvykot šiandien.
1: Ačiū visiems klausytojams ir ačiū tau, Kamilė, labai.

0: Opus.
1: Lietuvoje 12 valandų 35 minutės, kviečiu klausyti žinių. Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga po susitikimo su prezidentu sako neišgirdęs abejonių, kad valstiečių siūlomi ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministrai negalėtų tęsti darbo. Formuojant naują kabinetą, šių ministerijų kontrolę išlaikė valstiečiai, į jų vadovus ketina teikti dabartinius ministrus Edviną Grikšą ir Ritą Tamašūnienę. Ukrainiečių žiniasklaida skelbia, kad praėjusią naktį Rusijos okupuotame Kryme Ukraina surengė dar vieną atakų virtinę prieš svarbią pusiasalio infrastruktūrą. Sprogimai buvo girdimi įvairiose Krymo vietose. Preliminariais duomenimis apgadinta elektros pastotė pusiasalio pietvakariuose netoli Nekrasivkos kaimo, todėl aplinkinėse gyvenvietėse nutrūko elektros tiekimas. Taip pat pranešama apie sprogimus Kerčėje ir Feodosijoje. Vietos gyventojai teigia girdėję skraidančių dronų garsus. Metu Ukraina vis intensyviau smogė Rusijos okupuotam pusiasaliui, dėl to penktadienį Kryme paskelbta nepaprastoji padėtis. Dėl degalų trūkumo ir saugumo iki rugsėjo sustabdyta turizmo veikla, atšauktos vaikų vasaros stovyklos, o praėjusį sekmadienį nutrauktas degalų pardavimas privatiems asmenims ir įmonėms. Nuo Liepos 1 Europos Sąjungoje įvedamas naujas 3 eurų muitas. Jis bus taikomas siuntoms iki 150 eurų atkeliaujančioms iš ne Europos Sąjungos šalių. Muitinės departamento muitų politikos skyriaus vyriausiasis specialistas Arūnas Kazlauskas sako, kad iki šiol smulkios prekės iš Timo, Shein ar AliExpress nebuvo apmokestinamos, todėl užsakymai iš trečių šalių buvo pigus. Fiksuotas muitas bus taikomas kiekvienai prekių rūšiai. Vilniaus ryto krepšinio klubas oficialiai skelbia, kad į komandą sugrįžta buvęs jos kapitonas Gytis Radzevičius. Su jo sostinės ekipa pasirašė garantuotą 3 metų sutartį. Praėjusio sezono pradžioje Radzevičius buvo vienas svarbiausių komandos žaidėjo, vėliau išvyko Eurolygos turnyre rungtyniaujančią Vitorijos Baskonija ekipą. Per 25 rungtynes stipriausioje Europos lygoje Vilnietis vidutiniškai rinkdavo po beveik 5 taškus ir 2 atkovotus kamuolius. Ir apie orus, šiandien vietomis trumpas lietus, perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, per perkūniją gūsingas. Temperatūra tarp 31 ir 36, vakariniame pakraštyje bus nuo 27 iki 30 laipsnių, yra galimybė, kad vietomis oras įkais iki 37. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad artimiausia para bus kontrastinga, o antroje savaitės pusėje atvės bus lietaus. Artimiausia naktį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, silpnas, žemiausia temperatūra tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Rytojaus dieną, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo, temperatūra nuo 27 iki 32, vakariniame pakraštyje bus tarp 24 ir 26 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 38 minutės.

LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Tyga, kaip visuomet, stebina ir žavi savo muzikalumu, kūrinys In Order 2 ką tik nuskambėjo ir jau pranašauja stipriai mano atsisveikinimą su jumis. Bent jau šiandieną tai man padaryti jau laikas, bet na, be abejo, nesibaigė programa. LRT Opus eteris kupinas bus ir LRT Opus balsų, ir istorijų, ir smagių nuotykių, bet be abejo, būtinai svarbiausia reikia paminėti ir muziką, kurios dabar tikrai bus gausiai nuo 13 valandos. Visa valanda tik tai jos pietų musone, o vėliau 14 valandą čia Ramūnas Zilnys, laida Vardai ir garsai. 15 valandą tęskite popietę su Une Lensbergyte ir Rimvidu Černiausku, laida be problemų jums padės užbaigti šią karštą darbo dieną. Aš tikrai tikiu ir žinau, kad jūs šiandieną pasirūpinsite tiek savimi, tiek aplinkiniais, nepamirškite gerti daug vandens, geriausia mineralizuoto ir na kažkur tai pasislėpkite nuo tų karščių. Lai karštis būna tik tai muzikoje ir tikrai su karštu kūriniu jūs paliksiu šiandieną Boxed In Takes Me To You kartu su Jų Nepinku, labai puikiai tinkantis toks vasariškam pajudėjimui, ne per daug to pajudėjimo, tokio lengvo šiek tiek judesiuko, tai tiek, o mes pasimatysim rytoj 10 kaip įprasta laidoje Dienos Pulsas, kol kas tiek, gražios dienos ir iki.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: theory.
1: She replied.

Sveiki visi, kurie šiuo metu klausotės radijos stoties LRT Opus, pirmadienio popietė, o tai reiškia, kad eteryje skamba laida Vardai ir garsai. Mano vardas Ramūnas Zilnys, šioje laidoje dalinuosi pačia įvairiausia muzika ir pasakojimais apie ją. Laida, kuri vinguriuoja pačiomis įvairiausiamis temomis, kartais yra labai eklektiška ir neturi jokios vienos konkrečios temos, bet šiandien tema yra. Pagalvojau, jog tai yra puikus metas, vasara, metas, kai mes mėgstame keliauti, pakalbėti apie festivalius, kurie vyksta netoliese, į kuriuos galima turbūt gana nesudėtingai nukakti. Ir šiandien nusprendžiau laidą paskirti dviem festivaliams, kurie jau kitą savaitę vyks pas mūsų kaimynus, artimesnius ir tolimesnius. Vienas iš festivalių, kuriuos šiandien noriu trumpai aptarti, yra festivalis Kikumu, kuris kitą savaitę įvyks Estijoje. Kitas festivalis yra festivalis Ladi Dadi, kuris kitą savaitę įvyks Latvijoje. Taip, kad jeigu nesate susiplanavę savo atostogų kalendoriaus ir galbūt ieškote įdomių muzikinių patirčių, šita laida gali būti neblogas gidas ir galbūt sužadinti jūsų norą pasidomėti dviem renginiais, kurie, man atrodo, gana išskirtiniai Baltijos šalių muzikinėme žemėlapyje. Apie viską nuo pradžių. Lietuvoje mes ne vienus metus kalbame apie tai, jog festivaliai miršta, jog jų mažėja, jog jie vienas po kito užsidaro. Festivaliai, ypač tokie, kurie mums pasiūlydavo žinomus užsienio atlikėjus ir priklausančius alternatyvios muzikos rovėms, Lietuva atrodo paliko. Yra festivalių, kuriuose pasirodo Lietuvos artistai, tie festivaliai yra gana nedideli, palyginti su tuo, ką mes turėjome dar prieš keletą metų. Ir šiandien tik su ašaromis galime prisiminti, pavyzdžiui, Eight Festival festivalį Lukiškių kalėjimo kieme, kuriame porą sezonų iš eilės pasirodydavo po 14 žinomų užsienio artistų ir grupių. Festivalį mėno Juodaragis, kuriame taip pat netrukdavo ryškių svečių iš užsienio. Na ir kitus festivalius, kurie nusprendė baigti savo veiklą. Pavyzdžiui, festivalis Velnio akmuo, kurį irgi noriu paminėti Anykščiuose, kuriame netrukdavo alternatyvios muzikos artistų iš kitų šalių. Festivalių Lietuvoje tokių kaip ir nebėra. Tai yra labai labai liūdna, bent jau man asmeniškai, nes tikrai mėgdavau į vieną du festivalius kiekvieną vasarą nuvykti. Tačiau, ką jūs sau galvojate, Estijoje ir Latvijoje festivaliai, kuriuose skamba LRT Opus eteriui artima muzika, vyksta. Ir šiandien būtent apie juos ir pakalbėsim. Laidą šiandien pradėjo Vokietijos elektroninės muzikos legendos. Tai yra duetas, kuris vadinasi Buka Shade, kadaise koncertavęs ir Lietuvoje. Duetas, kurį sudaro Walteris Merzigeris ir Arno Kammermajeris. Jie kilė iš Frankfurto, tačiau persikėlė į Berlyną ir šio tūkstantmečio pradžioje tapo tikromis melodingos elektroninės muzikos superžvaigždėmis. Veteranai, kuriuos beje man teko matyti šiais metais ir festivalyje Tallinn Music Week Taline, ir jie sugrįžta į Estiją jau kitą savaitę. Beje, sugrįžta su vienu iš paskutinių pasirodymų prieš artėjančią didelę pertrauką, kurios metu ketina atsidėti darbui įrašų studijoje ir padovanoti vėliau mums naujos muzikos. Šį duetą atsiveža festivalis Kikumu ir jam bus skirta didelė šios laidos dalis šiandieną. Kikumu tai yra Liepos 9-12 dienomis netoli Talino vykstantis festivalis, rengiamas jau antrus metus. Ir šis festivalis tikrai demonstruoja dideles ambicijas, bus 5 scenos, daugiau nei 40 atlikėjų, 7 šiuolaikinio meno galerijos, 2 kino teatrai. Štai tiek visko nutiks šiame festivalyje. Jis vyks tokioje gana įdomioje vietoje. Tai yra modernistinės architektūros kompleksas, dar prieš 50 suprojektuotas architektės Valvės Pormeister, kadaise tai buvo sovietinis žemės ūkio technikumas, na o dabar ten bus muzikos festivalis. Taip pat festivalis vyks 1915 metais statytame Jeneda dvare, jo pagrindinėme pastate, kuris gana retai yra prieinamas publikai, tačiau bus atvertas šiam renginiui. Tai štai toks įdomus festivalis nusimato kitą savaitę Estijoje ir pasivaikščiokim po jo programą, nes joje tikrai yra mane džiuginančių ir stebinančių dalykų. Buka Shade jau pristačiau, dar pristatysiu dabar netrukus eteryje vieną grupę, kuri, man atrodo, puikiai tinka vasaros popiečių eteriui. Tai yra grupė nekartą viešėjusi Lietuvoje, pastarąjį sykį mūsų šalyje mes ją matėme Pilies džiazo festivalyje praėjusiais metais, na, štai dabar ši grupė atvyksta į Kikumu festivalį Estijoje. Tai yra Džiaza Nova, didžėjų ir producerių kolektyvas, susibūręs prieš 31 metus, reziduojantis Berlyne, ir Džiaza Nova yra vadinamojo naujojo džiazo, švelnaus džiazo ir elektronikos mišinio, štai tokio skambesio vienais iš pradininkų. Džiazas, funkas, soulas, Lotynų Amerikos garsai, elektroninė šokių muzika, visa tai susijungia Džiaza Nova kūryboje. Dar 1997-aisiais su vienu iš pirmųjų savo kūrinių ši grupė sulaukė didelio dėmesio, o štai dabar
karts nuo karto keliauja po pasaulį ir kitą savaitę bus galima šią grupę išgirsti Estijoje. Paklausykime vieno iš šios grupės įrašytų kūrinių Rain Makes the River.

Jeigu prieš 20 metų klausydavotės radijo, tai niekur negalėdavote pasislėpti nuo tokios gana įkyrios dainos, kuri vadinasi Young Folks. Kūrinys, kuriame, jeigu aš dabar jį paniuniuočiau arba pašvilpaučiau, jūs iš karto atpažintumėt pagrindinę melodiją, nes švilpavimas toje dainoje buvo, galima sakyti, net tokia esminė frazė ir elementas, kuris tą dainą išgarsino. Tą kūrinį įrašė Švedijos trijulė pavadinta Peter, Bjorn and John. Tai yra Peteris Morenas, Bjornas Itlingas ir Jonas Eriksonas. Ir kūrinys pelnė pasaulinę šlovę, išsviedė šią grupę į populiarumo stratosferą. Negali pasakyti, kad šiandien šios grupės pavadinimas taip pat gerai žinomas kaip tada, tačiau vis dėlto savo reputaciją jie užsitarnavo, išleido dar daug puikios muzikos, bendradarbiavo netgi su repo pasaulinė superžvaigžde Drake'u, o mano minėtas kūrinys Young Folks skambėjo ir kompiuteriniuose žaidimuose, ir daugybėje televizijos serialų, tarp jų Gossip Girl ir How I Met Your Mother. Grupė išleido ne vieną sėkmingą albumą, man ypač patinka 2020-ųjų albumas pavadintas Endless Dream, na ir štai dabar Peter, Bjorn and John atvyksta į Estiją. Tai yra vienas iš ryškių festivalio kikumų pirkinių. Pagalvojau, kad tą dainą Young Folks gal ir nebūtina dar kartą jums priminti. Galit, jeigu labai norit, susirasti ją internete ir paklausyti dar kartą. O čia paklausykim kitos šios grupės dainos, kuri man atrodo nei kiek neprastesnė. Šita daina vadinasi One for the Team. It's a

yra Estijos verslininkas, nekilnojamo turto vystytojas, investuotojas ir šiaip begalė labai įdomių idėjų turintis žmogus. Yra tekęs su juo susipažinti Taline. Užsikrėtęs dėl meno, taip pat valdo galeriją Taline, kurią labai įdomu aplankyti, ten daug šiuolaikinio meno kūrinių. Ir muzika yra viena iš jo aistrų, dėl to ir atsirado festivalis Kikumu, kuris vyks antrus metus. Kai pasakojo pats Indrakas, tai iš dalies yra susijęs su jo paties muzikiniu skoniu, nes jis mėgsta klausytis visokiausios alternatyvios muzikos. Ir prisipažinsiu, buvo momentas, kai kalbėdamasis aš truputį pavydėjau Estijai tokio žmogaus, nes būtų labai šaunu, jeigu koks nors Lietuvos verslininkas su labai didelėmis finansinėmis galimybėmis sirgtų alternatyvią muziką ir norėtų tokius festivalius organizuoti. Ir vienas iš atlikėjų duetų, kuris pasirodys šiame festivalyje, irgi yra asmeniniai Indreko favoritai, tai yra Panda Beer ir Sonic Boom. Artistai, kurie yra gana dažni svečiai radijos stoties LRT Opus Eteryje, kuria eksperimentinę, psichodelinę pop muziką ir abu šio dueto nariai atskirai yra pasiekę didelių aukštumų. Vienas iš jų, Panda Beer, yra tikruoju vardu Noah Lennox, įvardytas savo dokumentuose, ir jis yra visame pasaulyje garsių eksperimentuotojų Animal Collective narys, kuris turi ir daugybę solinių projektų. Kitas žmogus šitame duete, Sonic Boom, yra vardu Peteris Kemberis ir jis atstovauja legendiniai grupiai Spaceman Free, kuri yra žinoma kelis dešimtmečius ir tai yra tokie, na, vyresnės kartos alternatyviosios muzikos dievukai. Jie yra geri bičiuliai ir yra toks įdomus dalykas, jog jie abu gal neapsikentė, pavyzdžiui, britiško oro, šiuo metu gyvena Portugalijoje ir turbūt ten turi pakankamai daug laisvo laiko, kad kurtų bendrus projektus. Išgirsime šiek tiek ankstesnės šio dueto kūrybos, tai bus kūrinys Whirlpool.

LRT Opus eteryje toliau skamba laida Vardai ir garsai, kurioje žvelgiame į du įdomius festivalius kitą savaitę vyksiančius Estijoje ir Latvijoje. Vis dar virtualiai svečiuojamės būsimajame Kikumu festivalyje Estijoje. Ir reikia paminėti, kad visą šią programą, kuri jau galbūt spėjot suprasti, tikrai yra įdomi, šiam festivaliui padeda sudaryti labai ryški britų muzikos ir žurnalistikos figūra. Tai yra Gilesas Petersonas, žmogus, kuris yra didžėjus, įrašų leidyklos savininkas, festivalių kuratorius ir žmogus, kuris savo radio laidose, į kurias svajoja patekti daugybę artistų iš viso pasaulio, transliuoja ir džiazą, ir soulą, ir hip-hopą, elektroninę muziką. Žodžiu, žmogus, kuris garsėja savo labai gerų skonių. Jis ne tik padeda parengti festivalio Kikumu programą, tačiau ir pats šiame festivalyje stos prie didžėjaus pulto. Turint omeny, kokį dydžio yra jo įrašų biblioteka, sunku prognozuoti, kokią muziką jis pasiūlys išgirsti festivalio lankytojams, tačiau bent jau tai, ką jis transliuoja per BBC radio stotį Six Music, tikrai liudija, jog šio žmogaus muzikinė fantazija ir domėjimasis muzika yra beribiai. Aš pasiūlysiu jums paklausyti vieną iš kūrinių, prie kurio nagus prikišęs yra šis žmogus, ir tai galbūt bus šiek tiek netikėta, nes eteryje bus italų dainininkas ir muzikantas Rafaelis Gualacis, kuris yra atstovavęs Italiją Eurovizijoje, tačiau šiaip jau garsėja džiazo muzikos pasaulyje. Ir štai kas nutinka, kai prie šio talentingo italo balso prisideda Gilesas Petersonas, nes eteryje bus būtent šio mano minėto didžėjaus sukurtas remixas. Taigi Rafaelis Gualacis iš Italijos, kūrinys Reality and Fantasy, Gileso Petersono remixas.

Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu. O LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Vardai ir garsai.
1: Vardai ir garsai.
0: Su Ramūnu Zilniu.
2: Ir dar šiek tiek muzikinių džiaugsmų, kurie skambės festivalyje Kikumu Estijoje kitą savaitę. Ir šį kartą tai yra vardas, kuris tikrai pradžiugintų bet kurio Lietuvos džiazo festivalio rengėjus, nes tai yra grupė, kuri džiazo pasaulyje yra labai gerai vertinama. Jos kūryboje susipina džiazas, hiphopas, afrikietiški garsai, taip pat užuominos į Karibų jūros salų muziką. Ir visa tai yra apipilta tokiu su niekuo nesupainiojimu britišku padažu. Tai yra grupė Nubian Twist, grupė, kuris susibūrė Lico mieste, Jungtinėje karalystėje. Šioje grupėje muzikuoja net 9 žmonės, taip kad galimybė pasikvies šitą grupę nėra tokia jau lengva ir paprasta. Įsivaizduoju, kad vasaros festivalio sezono metu tai netgi yra gana brangu, bet štai estai surizikavo ir pasikvietė. Šios grupės lyderis yra Tomas Ekselis, kuris yra gitaristas ir produceris, grupė, kurios muzikoje skamba ir galingi pučiamieji ir, kaip ir minėjau, daug visokiausių nuostabių žanrų elementų. Grupė, kuri melomanų yra labai gerai vertinama, jos įrašai yra leidžiami po garsios leidyklos Strat Records sparnu ir didysis šios grupės proveržis įvyko 2021-aisiais, kai pasirodė albumas Freedom Fables ir jis buvo nominuotas MOBO apdovanojimams. MOBO apdovanojimai tai yra ceremonija, kuri įvertina ir pagerbia britų atlikėjus, grojančius muziką, kuri yra juodaodžių kilmės. Naujausias grupės albumas Chasing Shadows yra įrašytas su nauja vokaliste Eniola, kurią tikriausiai bus galima išgirsti ir Estijoje. Beje, šiame albume svečiuojasi ir Fatumata Diawara, tai yra tikra Malio muzikos ikona. Nubian Twist Estijoje ir kūrinys Azimuth, kuris ir yra įrašytas su naujaja grupės vokaliste.

Ir dar vienas įdomus vardas festivalio Kikumu, kuris kitą savaitę įvyks Estijoje programoje, yra airių muzikantės ir dainų kūrėjos Marijos Somerville, kuri ypač daug muzikos klausytojų ir gurmanų dėmesio sulaukė 2025-aisiais, kai išleido albumą Luster. Jis pasirodė po garsios alternatyvios muzikos leidyklos 4AD sparnu. Tačiau reikia pasakyti, kad Marija Somerville savo muziką klausytojus žavi jau ne vienus metus. Dar 2018-aisiais metais pasirodė jos pirmasis mini albumas, pavadintas The Man Called Stone in My Shoe, į kurį kritikai iškart atkreipė dėmesį, na, o 2019-ųjų albumas All My People ją išgarsino dar labiau. Tais pačiais metais Marija Somerville pradėjo vesti savo radio laidą interneto platformoje NTS Radio, kur galima išgirsti daug puikios muzikos, nemažiau jos galima išgirsti, aišku, ir radio stoties LRT Opus eteryje. Dėl to mes čia šią artistę ir šią muziką ir pristatome. Kalbant apie jos kūrybą, galite atrasti jos remixų albumą išleistą šiais metais. Jame skamba daugiau elektroninių atspindžių, tačiau šiaip jau tai yra muzika priskiriama dream pop, svajingo pop ir shoegazo žanrams. Taip pat verta pabrėžti, kad šioje muzikoje galima atrasti ir airiško folkloro motyvų. Žodžiu, artistė, į kurią tikrai verta atkreipti dėmesį, jeigu kitą savaitę keliausit į Estiją, dar sikelį priminsiu, Kikumu festivalis įvyks Liepos 9-12 dienomis ir ten bus galima išgirsti ir Marijos Somerville muziką. Eteryje mes pasiklausysim vieno šios artistės įrašyto kūrinio, jis vadinasi Garden.

Iš Estijos kraustomės į Latviją, kaip ir jums pažadėjau šios laidos pradžioje, ir atrandam festivalį, kuris vadinasi Ladi Dadi, toks žaismingas pavadinimas. Festivalį, kuris Liepos 7-8 dienomis įvyks Rygoje, Miško parke, tiksliau vienoje iš šio parko erdvių. Ir kadangi prieš tai minėjau, kad Kikumų festivalis Estijoje vyks nuo Liepos 9 dienos, tai netgi galima sakyti, jog gal kažkas iš jūsų sugalvos susorganizuoti tokią beveik savaitės trukmės kelionę. Pakeliui į Estiją galima sustoti Latvijoje ir pabūti 2 dienų festivalyje Rygoje, o tada keliauti į Estiją. Visiškai neblogas maršruto pasiūlymas bet kuriam žingeidžiam melomanui. Reikia pasakyti, kad Ladi Dadi yra kuklesnis sumanymas ir ambicija negu Kikumų festivalis, bent jau kol kas. Tai yra 2 muzikos vakarai, kuriuose pasirodys kiekvieną vakarą po 4 grupes ar atlikėjus iš įvairių šalių. Tačiau šiame festivalyje tikrai yra labai įdomių vardų ir dėl to norisi bent keletą iš jų pristatyti. Vienas iš jų yra grupė, kuri pasirodys Liepos 8 dieną ir tai yra britų grupė pavadinta Caroline. Ji įsikūrė prieš 9 metus Londone ir dažnai vadinama viena iš eklektiškiausių Jungtinės karalystės grupių, kurios filosofijai netolimas yra ir avangardas. Muzika, kurioje susivienyje post-rokas, folko įtaka, minimalistiniai garsai. Naujasis, beje, šios grupės albumas, jeigu jį taip galima pavadinti, jis pasirodė prieš metus ir vadinasi Caroline 2, yra galbūt šiek tiek netgi linkstantis į elektroniką, o kartais ir į garsus, kurie gal netgi galėtų įtikti ir alternatyvios pop muzikos klausytojams. Pavyzdžiui, yra tokia daina Tell Me I Never Knew That, kuris yra įrašyta su gana gerai dabar jau žinoma amerikiečių dainininkė Caroline Polachek. Kalbant apie grupę Caroline, reikia pasakyti, kad tai yra labai turtingas skambesys scenoje, nes šioje grupėje muzikuoja 8 nariai, galima girdėti ir smuiką, ir trimitą, ir klarnetą, ir įprastus roko muzikai instrumentus. Mes eteryje netrukus išgirsim grupės Caroline dainą, kuri išties yra labai ironiškai pavadinta, jis skamba albume, ji vadinasi Coldplay Cover, iš esmės tarsi tai yra toks, na, pasakymas, kad mes čia grojam dainą, kuri yra grupės Coldplay, nors iš tiesų ta daina tikrai nėra grupės Coldplay. Na, grupė Caroline turi štai tokį šaunų humoro jausmą ir netrukus mes išgirsim, kaipgi tai skamba.

Dar vienas festivalio Ladi Dadi svečias, kuris aplankys Rygą jau kitą savaitę, yra toks ironiškas, be galo keistas, neįprastas švedų dainininkas Jensas Lekmanas. Na, neįprasta yra jo karjera ir kai kurie jo sprendimai, apie kuriuos noriu jums trumpai papasakoti. Jensui Lekmanui yra 45 metai, jis yra alternatyvios pop muzikos, kūrėjas ir atlikėjas iš Švedijos, jo kūryboje, jo dainose yra daug humoro, na, o muzika dažnai skamba labai švelniai, bet tuo pačiu turtingai. Joje skamba ir styginiai, ir įvairiausi instrumentai. Taip pat tokios netikėtos ištraukos ir visokiausi fragmentai iš kitų artistų kūrinių, dėl ko beje Jensas Lekmanas yra papuolęs į bėdą ir vienu metu jam netgi teko iš naujo perrašyti visą savo albumą, išvalyti tam tikras nuotrupas, kurias jis buvo pasiskolinęs ir netgi tą albumą išleisti visai kitų pavadinimų. Jo muzika dažnai yra vadinama dėl tos mano minėtos gana protingos ironijos su tokiomis grupėmis kaip pavyzdžiui Bell and Sebastian. Dar 2003-aisiais Jensas Lekmanas pradėjo savo tarptautinę karjerą, kai išleido pirmąjį mini albumą pavadintą Maple Leaves. Na ir po to viskas labai šauniai įsibėgėjo. 2004 metais nutiko toks įdomus dalykas. Jis išleido kūrinį pavadintą If You Ever Need a Stranger to Sing at Your Wedding. Lietuviškai tai skambėtų, jei jums kada nors prireiks nepažįstamojo, kuris padainuotų jūsų vestuvėse. Tai buvo ironiškas kūrinys, tačiau gerbėjai pradėjo rašinėti Jensui Lekmanui ir sakyti, jeigu jau tu taip siūlaisi, tai mes mielai tave pakviestume padainuoti. Ką jūs čia sau galvojat, nutiko taip, kad Jensas Lekmanas jau yra apsilankęs 130 savo gerbėjų vestuvių ir visur ten padainavo padainą. Štai toks jo gana unikalus projektas, kuris išsivystė iš tos dainos ir galiausiai netgi visą tai virto projektu albumu pavadintu Songs for Other People's Weddings, dainos kitų žmonių vestuvėms. Ir tame projekte, multimedijos projekte, kuris yra sukurtas kartu su rašytoju Davidu Levitanu, Lekmanas pasakoja būtent apie tas emocijas, kurios apninka, kai esi keliaujantis vestuvių dainininkas. Nu, štai toks yra atlikėjas Jensas Lekmanas ir kitą savaitę jis žengs į sceną Latvijoje. Prisipažinsiu, esu gana nustebęs, kad kažkas sugalvojo jį čia pasikviesti. Nepasakysi, kad tai yra pats populiariausias artistas Baltijos šalyse, bet dauguma artistų, kurie skamba šiandien laidoje, nėra patys populiariausi artistai Baltijos šalyse. Todėl dar kartą paplokime festivalių rengėjams, kurie sugeba tokiomis idėjomis užsikrėsti ir jas įgyvendinti. Klausomės Jenso Lekmano LRT Opus eteryje ir tai bus kūrinys pavadintas Postcard No. 17.

Kablūnak iš Lietuvos pasirodys festivalyje Ladi Dadi Rygoje kitą savaitę. Ir dar vienas dalyvis, kurio muzika ir pabaigs šiandien laidą, yra airijos muzikantas, kurio tikras vardas yra Danilo Wardas, o jos slapyvardis yra Goldbug. Prancūzų ir airių kilmės artistas, kuris užaugo beje religingoje komunoje, Provanso regione, Prancūzijoje, nedidelėme kaimelyje, o paskui persikraustė į Dubliną ir ten pradėjo savo muzikinę karjerą. Tarp kitko, žmogus, kuris irgi turi tokių pakankamai įdomių pomėgių, kadangi labai domisi visokiomis apleistomis vietomis, o taip pat vabžiais ir visą tai prasismelkia į jo kūrybą ir jos temas. Swings and Roundabouts, taip vadinasi jo debiutinis albumas. Labai rekomenduoju išgirsti Goldbug muziką. Turėjau galimybę išgirsti ir gyvai jo koncertą užsienyje. Na, turiu pasakyti, kad tai yra artistas, kuris visame bendrame airijos muzikos fone tikrai išsiskiria kaip turintis tokį gana unikalų braižą ir į jį visiems rekomenduojama atkreipti dėmesį. Paklausysim Goldbug kūrinio šios laidos pabaigai ir dar kartą primenu, kad abu mano minėti festivaliai šiandien laidoje Kikumu ir Ladi Dadi, Kikumu Estijoje, Ladi Dadi Latvijoje įvyks jau kitą savaitę. Čia Goldbug kūrinys Losing the Swing. Aš, Ramūnas Zilnys, su jumis jau atsisveikinu. Čia buvo laida Vardai ir Garsai. Mėgaukimės vasarą, mėgaukimės muziką. Jeigu turim galimybių pakeliauti ir dar pakeliauti su muzika, tai pakeliaukim, nepraleiskim tokių progų. Vasarą keliauti tikrai yra labai smagu. Visų laidų įrašus, kaip visada, galite surasti LRT radiotekoje. Iki kitų susitikimų eteryje.

0: Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT Opus, 5 minutės beveik po 3 valandos, na dabar 4, matau, nepatikrino, tai nebegi turėjau prisipažinti, kad truputį pridėjau vieną minutę.
1: Greitai žmogus nori gyventi priekį, tiesiog nieko nelaukia.
0: Na, gražiau skamba 5 minutės negu 4. Kaip bebūtų su jumis sveikas laida, be problemų Rimdas ir Rūnė, artimiausias 3 valandas, čia jau nepridėjau nieko, būsim kartu su jumis, baigia čia skambėti DJ Seinfeld kūrinys Quaking ir, man atrodo, palaikysim tokią fainą vasarišką elektroninės muzikos puokštę, bet pridėsim ten ir gitarinius skambesius.
1: La Tropicalia tokį padarysim.
0: Padarysim, tikrai, ir karštesnių ritmų įdėsim, todėl, kad šiandien minima tarptautinė Tropikų diena, jungtinės tautos yra paskelbusios
1: prieš 10 metų,
0: ar ne, kad vat ši diena yra būtent skirta paminėti tropikam, kur gyvena 80% pasirodo pasaulio biologinės įvairovės ir tuo pačiu ne tik pasidžiaugti, bet ir atkreipti dėmesį į iššūkius, kurie kyla tropiniams regionams.
1: Ypač šitas tropinis karštis, kuris pasiekęs yra ir mus, aišku, mes čia truputėlį juokavom, aš juokauju apie tai, mes vis tik esame kitoje klimatinėje zonoje, tropikai driekiasi tarp, na taip, nelabai turbūt mums pažįstami yra šitie terminai vėžio atogražą ir ožiaragio atogražą, bet kalbant apie šalis, tai apima dalį Brazilijos, Indonezijos, Kongo demokratinės respublikos ir daugelio kitų valstybių, tai pietčiau esantys kraštai vis tik negu mes, bet taip, ten tikrai yra labai daug tokios ir įvairios gyvūnijos, augalijos, na, tos visos ekosistemos, bet aišku, daug yra, pavyzdžiui, ir iškertamų miškų, dėl ko turime įvairių klimato pokyčių, manau, ir šiaip, šiandien kažkaip, man atrodo, labai gražiai galim minėti šią dieną dėl to, kad turim vieną karščiausių birželio dienų, man atrodo, per 11 metų liktai skaičiau.
0: Eina, savo, kaip gerai, kad yra čia studijoje kondicionierius.
1: Taip, aš sakiau, geriausia vieta būti per šitos karščius yra darbe.
0: Visiškai. Na, aš sugalvočiau, dar ežere yra neblogai būti, jeigu tu esi pačiame ežere.
1: Taip, irgi sutikčiau, nebent dėl pakilusios ežero vandens temperatūros jam pradeda visokie mikroorganizmai, ne patys tau palankiausi ir draugiškiausi veistis, tai gali ten su kokia egzema po to išlysti. Netyčia, tai būna, yra tai pasitaikę ir Lietuvoje, tai čia, sakyčiau, pas mus studija,
0: ačiū,
1: man
0: labai,
1: saugiau. Ne,
0: aš ką tik esu iš ežero, eisiu dabar apsižiūrėti, o mes pasiklausykime muzikos, čia Raudiers išleido praėjusią savaitę savo naujausią leidinį, mini albumą pavadintą On and On ir turim kūrinį Tropical iš jo, kuris jau įtrauktas ir į mūsų grojaraštį.

0: Tarptautinė tropikų diena šiandien yra minima ir diena skirta atkreipti dėmesį į unikalius iššūkius bei galimybės, su kuriais susiduria tropikų šalis. Radau tokį įdomų faktą, kad iki 2050 metų prognozuojama, kad šiame regione gyvens didžioji dalis pasaulio gyventojų ir 2/3 pasaulio vaikų.
1: Gerai. Jau dabar kažkaip pamačiau, kad apie 40%

0: Kai aš sakiau apie tuos iškertamus miškus, tai labai toli nenuklydau, nes apskritai tropiniai miškai yra vadinami žemės plaučiais, nors tiksliau būtų sakyti, kad jie yra vieni svarbiausių ir didžiausių anglies dioksido kaupikų. Jie sukeria labai didelius jo kiekius ir padeda reguliuoti pasaulio klimatą.
1: Čia buvo vandenynų diena, ne per seniausiai. Nežinau, man atrodo, gal mes tuo metu nebuvo, bet vandenynų diena... išskaičiau tokį faktą, kad vandenynai visgi yra pasaulio plaučiai ir jie daug daugiau pagamina ten didesnį kiekį to deguonies negu tropiniai miškai pasirodo, nes, bet vis tiek kažkodėl miškus plaučiais labiau linkia vadinti kažkaip įprasta mums atrodo.
0: Nu, tai gal žinai atrodo skamba, žemės, ne vandens plaučiai, tai galvojam, kad tai tik kai kurie žemėje. Nu, bet jeigu žemės planetos, tai manau, kad galėtų šitą darbą pasidalinti. Šiaip visai įdomu, kas dabar būtų labiau užteršti, kuriems dabar sunkiau ten kvepuoti. Ar vandenynai vis tik turi visokio šlamšto, kurio mes prigaminom, ar tie miškai, ar jie per daug iškirsti yra, na žodžio, neaišku, kaip ten yra. Bet ne visi tropikai yra lietingi. Man tai šitas faktas patiko, nes mes dažnai mėgstame, net ir pas mus Lietuvoje, va štai kaip būna tokie karščiai ir panašu, kad šiaip šita savaitė tokia ir bus, šiandien yra ta kaitra, paskui yra turbūt natūralūs procesai, kurie virsta tiesiog liūtimis ir mes kalbam apie tai, kaip būna šilta ir daug lyja, kad na, čia pas mus kaip tropikuose. Bet... nors dažnai įsivaizduojame džiunglės, kai galvojam apie tropikų juostą, bet kaip čia geografiškai tropikų juostoje yra ir didžiausios pasaulio dykumos, pavyzdžiui, Sahara.
1: O,
0: tai, žinau, tai čia, vat, štai tas tiesiog čia geografiškai yra ir to, ir to.
1: Mhm. Įdomu, iš tiesų, o ką mums kalba muzika?
0: Taip, mes apie tropines, liūtis ir audras, jau kadangi čia pradėjau kalbėti, tai toks ir kūrinys yra išleistas praėjusiais metais, Tropical Storm, toks miglotos nuotaikos kūrinys, kuriame susitinka du skirtingi pasauliai, tai yra Tara Lily ir King Cruel. Sakyčiau, kad Tara Lily atstovauja tokio švelnaus džiazo ir R&B persmalktai muzikai, o King Cruel, aišku, turi ir savo melancholiškas skambėsi, bet šiek tiek kartais ir aštresniai. Taip, tarp trip-hopo, low-fi, džiazo ir ambient tropinė audra.

Venesueloje, kurią praėjusią savaitę supurtė galinga žemės drebėjimas, griuvėsiuose rasta išgyvenusi moteris ir jos 18 dienų naujagimis. Išgelbėta moteris žurnalistams pasakojo, kad jos sūnus jai suteikė motivacijos išgyventi. Gelbėtojai Venesueloje tęsia žmonių paiešką. Negalutiniais duomenimis du, vienas po kito Venesuela supurtė po žeminiai smūgiai nusinešė mažiausiai 1450 žmonių gyvybės, 10 tūkstančių laikomi dingusiais. Nuo Liepos 1 Europos Sąjungoje įvedamas naujas 3 eurų muitas. Jis bus taikomas siuntoms iki 150 eurų atkeliaujančioms iš ne Europos Sąjungos šalių. Muitinės departamento muitų politikos skyriaus vyriausiasis specialistas Arūnas Kazlauskas sako, kad iki šiol smulkios prekės iš Temu, Shein, AliExpress nebuvo apmokestinamos, todėl užsakymai iš trečiųjų šalių buvo pigus. Fiksuotas muitas bus taikomas kiekvienai prekių rūšiai. Vilniaus architektų gatvėje esančioje degalinėje užfiksavus galimą dujų nuotėkį, vairuotojams patariama degalinę apvažiuoti. Incidentas fiksuotas degalinėje E-Gas. Įvykio vietoje dirba prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos pareigūnai ir kitų tarnybų darbuotojai. Dėl incidento eismas ribojamas Laisvės prospekte, uždaryta viena eismo juosta, o ugniagesiai atlieka dujų koncentracijos matavimo darbus. Pareigūnai prašo vairuotojų rinktis kitą važiavimo maršrutą, kol avarijos padariniai bus likviduoti. Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų nestiprus, temperatūra bus tarp 16-21 laipsnio. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj dieną mūsų šalyje tarp 27-32 laipsnių šilumos.

0: Tarptautinė tropikų diena šiandien minima, o čia baigia skambėti Saulės dievas, lietuvių bažnytinio roko grupė, kaip jie jokais prisistato, ir jau kurnys žali laukai, gal irgi visai tinkamas. Šiai šventai, tiesa, turbūt labiau mūsų žalius laukus
1: apdainuoja. Labiau įtariu, kad tos ne tos tropikus, kur turbūt pirmoji asociacija tikrai nėra žali laukai. Aš irgi kažkada jokais turėjau krikščioniško fanko grupę, tai buvo absoliutus pokštas, kurį man iškritė mūsų kolega Adomas Šimkus, kai dar buvome kurso draugai, bet neegzistavo tokia grupė.
0: Va, tai jeigu pradėjom šitą temą, McLeod grupė irgi buvo, man atrodo, kad krikščioniško drum'n'bass'o grupė
1: pradžioje. Nu, tikrai taip, nu, kažkaip vis tiek, va, tas religiniai kažkokie momentai pabunda pas mus, ypač roko grupėse.
0: Taip, klausimas tau, radau testą apie tropikus. Tokį, va, pirmas klausimas tame teste, kuris iš čia išvardintų gyvūnų nerandamas arba labai mažai šansų įrasti tropikų apylinkėse. Pirmas variantas beždžionės, antras tigrai, trečias drambliai, ketvirtas poliarinės meškos.
1: Labai sunku. Nežinau, nu gal...
0: Ko nerasim tropikuose?
1: Nu, kažkaip galvočiau, kad gal poliarinių meškų.
0: Ar tu čia tavo finalinis atsakymas, tikrai galutinis?
1: Ne, nu taip.
0: Taip, tu teisi, bravo, teisingai.
1: Kažkaip ties, supraiti, kalbėjom apie tos tropikus, kad jie kažkur ties pusiavį labiau, ties pietais, pietumis, bet tikrai ne ties poliariniais planetos taškais, tai jie truputėlį, sakyčiau, tolsta nuo... pusiaujo.
0: Tai čia buvo toks pirmas klausimas, visi kiti klausimai tam teste yra.
1: Daug sunkesnė.
0: Aš nesuprantu, ko klausia, tai negaliu
1: pabaigti vieną, prašau.
0: Tai angliškai, tai aš negaliu išverst, nes nesuprantu, čia kažkas apie ožiaragius.
1: Tai apie tave.
0: Ožiaragio ten kažkur, matyt, žvaigždynė.
1: Taip, ne, bet čia, man atrodo, kad čia ožiaragio, tai kur sakiau, kad yra ožiaragio atograža ir vėžio atograža. Tai yra ribos, tarp kurių driekiasi tropikai. Tai kažką gal čia apie tai, ne apie astrologinius, manau, kad reiškinius.
0: Nu, vat, nežinau, tai ir nepasakosiu, bet ką žinau, tai kas toliau grojaraštė.
1: O, tai gerai.
0: Grupė, kuri vadinasi Poolside, jau tinka mums su karščiu susiję, tada, nes prie baseino smagu būti, kai karšt.
1: Norėčiau.
0: Tada jų albumas 2017 metais išleistas, vadinasi Heat, kas irgi mums labai tinka. Šiaip Poolside grupė iš Los Andželo, iš Kalifornijos, tai jie tikrai žino, kas yra karštis, bet konkrečiai netrukus klausysim jų kūrinio pavadinto Tropical Heartache. Tai žodžiu, viskas čia labai limpa mums iš šios dienos temą ir į tropikus. Matau, kad Lietuvoje lieka mažiau nei 10 minučių iki 4 valandos. Šiandien svečių neturėsim, tai dar daugiau paieškosim kūrinių su tropikais ir pakalbėsim, jeigu dar yra ką ten apie tos tropikus kalbėti, tai tikrai papasakosim.

0: Mūsų šalyje 4:03, toliau šnekučiuojamės apie tropikus ir pagalvojau, kad iš tropikų yra kilę įvairiausi mums laikomi egzotiniai vaisiai, ananasai, mangai, kokosai, tiesiog tropinis klimatas yra rojus vaisių mėgėjams.
1: Mhm, bet įtariu, kad tiek pat, kiek mėgsta vaisius, galbūt ne visą gyvūniją taip mėgtų. Aš nežinau, kas ten gyvena, bet kažkaip galvoju, kad visokie ir maliariniai odai galėtų ten gyventi ir kokia nors nuodingos gyvatės.
0: Gerai, tu minusus vardinė, aš pliusus, kitas pliusus. Pavyzdžiui, Havajų tropinis klimatas yra idealus banglenčių sporto entuziastams. Havajų salos siūlo vienus iš geriausių banglenčių sporto vietų pasaulyje, nes ten ir šiltas vanduo, ir bangos puikios, ir iš viso pasaulio banglenčių keliauja arba svajoja nukeliauti į Havajų salyną.
1: Tai aš dar pagalvočiau, gal, ai, tiek to, nereikėtų
0: aš
1: minusų.
0: Aš galiu ir minusą tada duoti. Tropinėme klimate dažnai kyla uraganai.
1: Taip, tai, nu, vat norėjau sakyti, kad iš tų karščių galima ir saulės smūgį gauti, ir karščio smūgį, nes toks dalykas irgi egzistuoja. Aš anksčiau gavau, kad tik tai nuo tiesioginės saulės spindulių reikia slėptis, bet iš tikrųjų nuo karščio tiesiog nuo temperatūros lygiai taip pat galite subloguoti šiek tiek, arba įsisukti kokį uraganą ir atsidurti kitoj pusėj.
0: Smaragdo miestą gali nunešti uraganą.
1: Tik vat, ne geltonų plytų keliu, o su uraganu nuskrisit. Būtent. Tikrai taip. Gerai, aš tai galvoju, kad galim pasižiūrėti, ką mes iš muzikos turim, kuri tikiuosi, kad jūs kažkur maloniai nuneš, visai ne uraganų sukuriu. Tropical Sweet yra toks kūrinys. 2017 metais pasirodė ir toks albumas iš Pony Hoax. Tiesa, pats kolektyvas Pony Hoax, tai labai tokia, sakyčiau, didelė paletė žanrų groja savo muzikoje ir post-punk ir elektronik. Kos ir disco ir new wave ir art rocko, tačiau šis kūrinys būtent yra baigiamasis albumo kūrinys ir jis tarsi toks tarsi kaip epilogas, negu labiau panašu negu tradicinė roko daina, bet mane tai kažkaip labai maloniai nuteikia, taip labai sakyčiau vasariškai, nors pats albumas išleistas buvo visai ne vasarą, o vasarį. Vasario 3 dieną Prancūzijos leidykloje Pan European Recording. Na, o šiaip pats kūrinys tai toks gan lėtas, kinematografiškas, nostalgiškas, kažku labai ir šiltas ir manau, kad tai puikiai dera su visa albumo idėja, kelionė per skirtingas pasaulio vietas, emocinės ir emocinės būsenas.
0: Mhm. Pasiklausom, kaip visa tai skamba, o tuomet dar papasakosim įdomių dalykų.

0: Beveik 20 minučių po 4, kalbamės apie tropikus, šiandien minima jų diena ir galvoju, kokią tropikų šalį labiausiai norėčiau aplankyti ir patenka ten tokios šalis kaip Brazilija, Indonezija, Tailandas, Indija, Filipinai, Malaizija, Kenija ir Tanzanija, Kosta Rika, Panama, Madagaskaras, Meksika ir Kuba. Ir nusprendžiau, kad labiausiai norėčiau į Braziliją, ko gero, iš visų šių.
1: Kodėl?
0: Nu, man tokia įdomiausia, plus vienas mano pažįstamas ten lankėsi ir labai daug kėlė į socialinius tinklus turinio ir labai man patiko tai, kad ten mačiau.
1: Norėčiau į karnavalą?
0: Norėčiau į karnavalą, tikrai irgi, bet ir pati Brazilija, man atrodo, įdomi. Įdomi šalis. Tailandė, Indonezija, šiaip nei vienoj šaly, kur aš čia išvardinau, nesu buvęs niekada, tai viskas būtų įdomu. Madagaskarą žinau tik iš filmuko, tai įsivaizduoju, kad ten yra liūtų.
1: Su Madagaskaru, tai čia buvo irgi toks, aš kažkada labai užsinorėjau ir neturėjau planą, kad gal šiais arba kitais metais būtų jėga aplankyti ir tada ten prasidėjo visokie politiniai neramumai ir aš taip nuvelnis ir negalėsiu dabar vėl, nes man atrodo, kad ten labai įdomu.
0: Kuba dar mane visai vilioja ir Meksika. Būtų mano top 3. Kuba, Meksika ir Brazilija.
1: Na, čia reikia tiesiog gero planavimo, nes jos kaip ir nu, vienam žemyną galėtum ten viską ir apvažiuoti. Nu, užtruktų kelionę, bet įmanoma.
0: Nu, vienai tektų tada tau darbuotis.
1: Nu, taip.
0: Gerai, tai
1: ne pirmas kartas.
0: Turiu tokią tropinę intenciją aplankyti tą šalis. Ir taip ir vadinasi kūrinys, kuris netrukus čia skambės. Tropical Intention, kūrinys iš Ursula 1000, tai New Yorko Brooklyno produceris, didžėjus ir multiinstrumentalistas Aleksas Gimenas. Ir jis sako, kad jo muzika yra tarsi kelionė laiko mašina, kurioje persipina įvairių žanrai, retro atspalvių, egzotiški ritmai ir futuristinės elektroninės ir futuristinės elektroninės disko funk sintezės. Visą tai galima ir šiame kūrinyje atrasti.

0: Vedete, Opus.
1: Stadija Šiaurės Vokietijoje per šaudynę žuvo 5 žmonės. Apie tai praneša vietos pareigūnai, skelbiama, kad sulaikyti 2 asmenys. Išpuolio motyvai kol kas nežinomi. Stadija esančia į vakarus nuo Hamburgo gyvena apie 50 tūkstančių gyventojų. Kauno Žalgirio krepšinio klubas oficialiai praneša, kad prie komandos jungiasi pastaruosius 4 sezonus Eurolygoje praleidęs amerikietis Karstenas Edvardsas. Su 28 gynėjų Kauno ekipa pasirašė sutartį šiam sezonui su galimybe ją pratesti. Šį sezoną Edvardsas praleido Bolonijos Virtus komandoje, kurioje vidutiniškai rinko po daugiau nei 17 taškų ir 11 naudingumo balų. Prieš tai amerikietis 2 sezonus vilkėjo Müncheno Bayern ekipos marškinėlius, o 2024-25 metų sezone buvo rezultatyviausias Eurolygos krepšininkas bei pateko tarp 5 geriausių lygos žaidėjų. Nuo Liepos 1 Europos Sąjungoje įvedamas naujas 3 eurų muitas. Jis bus taikomas siuntoms iki 150 eurų atkeliaujančioms iš ne Europos Sąjungos šalių. Muitinės departamento muitų politikos skyriaus vyriausiasis specialistas Arūnas Kazlauskas sako, kad iki šiol smulkios prekis iš Temu, Shein, AliExpress nebuvo apmokestinamos, todėl užsakymai iš trečiųjų šalių buvo pigus. Fiksuotas muitas bus taikomas kiekvienai prekių rūšiai. Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nestiprus, temperatūra tarp 16-21 laipsnio. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, galima per kūnyje, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, rytoj dieną temperatūra bus tarp 27-32 laipsnių. Šiuo metu mūsų šalyje 4 valandos ir beveik 32 minutės. Daugiau naujienų visuomet galite rasti portale lrt.lt.
2: LRT Opus.

LRT.

0: Tęsim laidą be problemų, apie tropikus čia šnekučiuojamės ir įdomu, radau dalykėlį, įdomų straipsnį LRT, tiesa, jis buvo 2020 metais paskelbtas, bet jame rašoma, kad 99 metais radiologė Nicola Strickland išvyko atostogauti Karibų salą Tobagą, tai yra tropikų rojų, kuriame yra daugybė egzotiškų ir civilizacijos nepaliestų paplūdimių ir pirmosios atostogų dienos rytą ji ėjo rinkti kriauklių baltame smėlyje, tačiau atostogos greit pasisuko netikėta linkme. Tarp kokosų riešutų ir mangų mokslininkė ir jos draugas rado keletą saldžiai kvepiančių žalių vaisių. Jie nusprendė jų paragauti, nes kodėl neparagavusi egzotinių vaisių tropikuose. Malonų skonį akimirksniu užgožė deginantis skausmas ir gerklės spaudimas, kuris pamažu pasidarė toks stiprus, kad moteris vos galėjo nuryti. Tai buvo mačinelos medžio vaisiai, kurie kartais vadinami paplūdimio oboliais, o iš ispanų kalbos pavadinimo išvertus, tai reiškia tiesiog mirties medis. Ir remiantis Gineso rekordų knygos duomenimis, šis medis yra pats pavojingiausias pasaulyje. Jis išskiria tiršto sula, kuri išsiskiria iš visko ir žievės, ir iš lapų, ir vaisių, ir kaip patenka odos, gali sukelti sunkias nudegimo pusles, ten yra įvairių toksinų ir dar visokiausių junginių, kurie yra pavojingi. Tai iš karto galim padaryti tokį...
1: Toks, sakyčiau, labai introvertas medis, toks prašau, nelyskit niekas prie manęs.
0: Visiškai, maksimaliai taip, na ir kai apie tropikus kalbam ir čia minėjom, kad ten įvairiausi vaisiai auga, kuriuos mes mėgstam ir mylim, tai ne tik tokie, pasirodo ir mirties medis auga tenais ir paplūdimyje mėto savo obolius.
1: Visiškai slaptai.
0: Mhm. O čia grojarštė turim Caribbean Power pavadinta kūrinį iš Bomba Estereo.

0: sound. Never deviating from the underground.
1: Savaitės albumas.
2: Penkios valandos ir keturios minutės mūsų šalyje puikus metas aptarti šio savaitės albumą, ypač kad tai yra pirmadienis šiandien ir reiškia, kad tai yra naujas savaitės albumas, kurio dar neklausėm. Na, šiandien klausėm jau du kartus, bet mes dar neklausėm.
3: Mes dar nieko nepasakėm ir dar nepaklausėm.
2: Mhm. Tai šį kartą savaitės albumas priklauso didžėjui ir muzikos produceriui Zakminai, kuris pristato savo debiutinį albumą The Boy with the Blue Eyes pavadintą ir įtariu, kad ant viršelio albumo tas Boy with Blue Eyes su mėlynomis akimis vaikinas yra greičiausiai jis pats.
3: Negreičiausiai, taip ir yra. Ir už Zakminos yra Lukas Zeringis. Yra toksai žmogus. Jo tikrasis vardas ir pavardė. Ir tiesiog man tai kažkaip atrodo, kad visai logiška, kad savo atvaizdą uždėjo, jeigu toks intimesnis, atrodo, gal šis albumas yra, gal asmeniškesnis. Ir man tai kažkaip iš karto Limbiskitų kūrinys, taip į vaikystę nukėlė, Behind Blue Eyes ir čia The Boy with the Blue Eyes pavadinta šis albumas, bet iš esmės manau, kad Zakmina čia bando jis šiek tiek kitaip galbūt kurti tokį vientisesnį elektroninės muzikos pasakojimą, kuriame tarsi vienas kūrinys perina į kitą, ne kaip atskirus šokamus singlus, o kaip tokia viena garsinė kelionė.
2: Mhm. Jis pats savo Facebook paskyroje rašo, kad su muzikos kūryba draugauju 22 metus. Per visą tą laiką jam teko pereiti nemažai ir išbandyti nemažai muzikos, bet sako, pats kažkaip nenuklydau į muzikos klystkelius, o atradau tai, kas man yra tikra ir tą tikrumą sudėjau savo pirmąjį pilno metro debiutinį albumą. Čia cituoju jį, ką jis rašo, bet ką jis pats kalba, bus galim paklausyti laidoje be problemų trečiadienį. Mes
3: taip
2: jį čia turėsime svečiuose, apkalbėsim, perklausysim tikrai daug albumo kūrinių, bet vieną iš jų dabar jau galim perklausyti. Tai yra kūrinys Every Sunday.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Na, pirmadieniais nėra labai daug pasirinkimų, kas ant tos scenos, bet vasaros pirmadieniai, žinoma, yra išimtis. Kartais galima atrasti, ypač didžiuosiuose miestuose, kažką įdomu, ar pavyko atrasti, kas vyksta šiandien. O ne,
2: tau taip, pavyko? Taip, pavyko. O. Vilniuje, tai žinok, pavyko, visai net nemažai tų dalykų yra. Sakyčiau, ne tik su muzika susijusi, bet aš labiau koncentruojuosi į muzikinius reikalus, tai pradėsiu nuo to, kas prasideda anksčiausiai, tai perklausa. Šiandien ryte ir pas mūsų studijai svečiavusi Gustė Danauskaitė, kuri kuria po slapyvardžiu X Gušė ir ji išleidžia savo albumą Triukšmas. Tai iš ankstinė perklausa. Šiandien bus estradoje nuo 18 valandos. Šiaip visi yra įpratę, kad estradoje pirmadieniais vyksta džiamas, tai viskas su tuo yra gerai. Jisai ir vyks iškart po šios iš ankstinės albumo perklausos. Ją moderuos beje Viper Vitalijus. O šiaip mes visai neseniai su Gustė turėjom irgi pažinti Nidoje, tai pasakoju apie tą kūrybinę etapą, kaip gimė ir albumas Triukšmas, brandesnis, drąsesnis ir asmeniškesnis. Vilksnis į atlikėjos pasaulyje pažymėtas daug istorijų, įvairių tokių ir jautrių, gražių ir štai va, turėtų greitai ir pasirodyti įvairiose pasiklausimo platformose, na, bet šį vakarą bus galima pirmiems išgirsti būtent estradoje.
1: Gerai, įdomu.
2: Gerai, tuomet, aišku, kaip čia vasara be vasaros terasoje vykstančio Minimal Mondays. Tai birželio 29-oji, tai yra šiandien, bus apie duetus, taip gal galėčiau pasakyti. Tai bus du back-to-back tokie na, pasirodymai, tai BBN ir Domeika. Ir taip pat pinigai ir Bixen. Tikrai manau, kad šokėjams, bent jau Vilniuje ir ne tik, pažįstami šie vardai yra. Tai turėtų būti smagus ir tikrai labai šiltas vakaras. Dar pažiūrėjau, ar čia stipriai neatvės. Tai ne, iki pat nakties 20 laipsniai, o būtent Minimal Mondays ir prasideda nuo 8 vakaro. Ir na, bent jau kaip matau renginio aprašyme, iki antros nakties galima ten bus pasišokti. Na ir tuomet trečia vieta, į kurią galbūt jums būtų įdomu užsukti, tai yra Kiemas Locals, menų fabrike Loftas, renginių ir koncertų serija, kurioje šį kartą dalyvavo, sakyčiau, na toks trijo, gal nelabai girdėtas, nelabai matytas, bent jau ne vienoje vietoje, tai yra Kornelija Anelauskaitė, Liepa Vilutytė ir Matas Kažinauskas arba Matai. Tai irgi, man atrodo, praeitą savaitę čia jie pas mus buvo užsukę, šiek tiek pasidalijo, ko galima laukti iš šio vakaro, bet šiaip trumpai pristatant, tai Liepa Vilutytė yra alternatyvios muzikos atlikėja, vokalistė, šiais metais kartu su grupe išleido debiutinį EP pokalbį, grįžta po šiokios tokios pertraukos į sceną su pilna grupe ir naujai skambančia programa. Kornelija Anelauskaitė, manau, kad tikrai žinote, turbūt debiutavo jie su, ne turbūt, o debiutavo praėjusiais metais su mini albumu Mudvijų pasilgti, bet galima buvo ją čia ir anksčiau kars nuo karto pas mus sutikti. Na ir tuomet Matas Kažinauskas čia vėlgi susijęs.

0: ne visiems atrastas. Tai šis vakaras, manau, yra puikia proga tai padaryti, ypač kai dar įėjimas yra ir laisvas. Na, tai kaip ir viskas būtų. Dabar galvoju, kad kažką galėtume pagroti iš to, ką aš paminėjau. Ir sakei, kad turim fonotekoje Liepos Vilutytės.
1: Taip, kūrinį pažinau, pasirodžiu šiemet, pasiklausykime jo, o valandai pusėjus grįšim su trumposiomis žiniomis.

keliuose Vilniaus mikrorajonuose šiandien fiksuotas elektros tiekimo sutrikimas. Apie tai skelbia portalas lrt.lt, remdamasis gyventojų pateiktą informaciją. Informacijos apie elektros sutrikimus sostinės Naugardugo gatvėje sulaukė ir LRT radijas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis elektros tiekimas čia sutriko dėl Naugarduko gatvėje įvykusio požeminio kabelio gedimo. Šiuo metu vietoje dirba elektros tiekėjo ESO darbuotojai. Šios bendrovės atjungimų žemėlapyje matyti, kad elektros tiekimo sutrikimai šiuo metu fiksuojami Vilniaus Naujamiesčio ir Senamiesčio rajonuose. Lietuvoje trūksta daugiau nei 200 pedagogų, daugiausia matematikos, lietuvių, anglų kalbos bei fizikos. Švietimo ministerija parengė ir pradės taikyti priemonės mokytojams pritraukti ir išlaikyti. Krepšinio ekspertas Tomas Purlys teigiamai vertina NBA žaidėjų debiutus Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje, tačiau pripažįsta, kad Matui Buzeliui dar reikės perprasti kitokį Europos krepšinį. Vakar lietuviai Šiauliuose 92-96 kontrolinėse rungtynėse pralaimėjo Ukrainos krepšininkams. Debiutavęs Kasparas Jakučionis surinko dvigubą dublį, o lemiamų rungtynių minučių nežaidęs Buzelis pasižymėjo 9 taškais ir 6 atkovotais kamuoliais. Purlio teigimu NBA rungtyniaujantiems žaidėjams dar reikia laiko. Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nestiprus, temperatūra tarp 16-21 laipsnio. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima ir perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra rytoj dieną bus tarp 27-32 laipsnio.

0: LRT Epica pristato. Kartais gyvenimas yra kova už savo didžiausią troškimą. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną. Romantinė drama. Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skirima žiūrovams nuo 13 metų.
1: Džiazo elegancija ir trykštanti energija. Liepos 2-ąją muzikos magijos klube koncertuos saksofonininkas Kęstutis Vaiginis kartu su žinomais atlikėjais iš Suomijos ir Lenkijos. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Šiandien šnekučiavomės apie tropikus, nes minima tropikų diena pasaulinė, o mes čia bent jau man turėtų būti karšta, nes Unė paruošus man muzikinę užduotį.
1: Taip, tikrai esu paruošus muzikinę užduotį, kuri tikiu, kad su šiandienos tema visai siesis. Tai kaip visada sužaidžiam tokį žaidimą, kuris anonsuoja skambančius protus, kurie vyksta antradieniais 14 valandą su Aivaru Dočkumi. Tai mes visą laiką sužaidžiam tokį žaidimėlį. Pirmadieniais vakare, štai atsisveikindome su jumis, muzikinė mistė. Aš esu sugalvojusi kūrinį ir Rimvydas turės jį atspėti. Tai kaip visada, tradiciškai turime lietuvišką kūrinę.
0: Aha.
1: Iš 2020 metų.
0: 2020, dar nedirbu LRT Opus, tai nelabai žinau ten tos muzikos, bet gerai, pabandom, jūs irgi pabandykit greičiau negu aš suprasti, kas tai per kūrinys. Nagi, kokios čia užuomino sūne.
1: Aš pradėsiu iš karto nuo kūrinio pavadinimo. Jis skamba labai panašiai kaip vienas instrumentas, kuris, man atrodo, kad atsirado būtent toje šalyje, kurioje tu sakei šiandien, kad norėtum apsilankyti.
0: Brazilijoje, sakiau, ir ten atsiradęs muzikinis instrumentas, gal koks dūdmaišis?
1: Aš galvoju, kad Škotijoje gavimo dūdmaišiais.
0: Man maišas Brazilija, Škotija. Ten.
1: Beveik tas pats, iš tiesų, bet tai yra pučiamasis instrumentas.
0: O, gerai, Brazilijos pučiamasis. Vuvuzela. Taip?
1: Taip, o ką? Kaip čia iš karto?
0: Vai, aš žinau tos instrumentus visus, aš čia tik jokauju. Tai Brazilijoje skamba pavadinimas kaip Vuvuzela, tai bus Vuvu. Nežinau, kokia čia grupė, noriu dar užuomenų.
1: Nu, tai kad praktiškai, tai pavadinimas jau yra praktiškai. Viena raidė tik tai skiriasi.
0: Vuvuzelo.
1: Na, su laiku atspėsiu. Tai muzikinis kūrinys, kuris, sakyčiau, kad priklauso tokiai humoristiniai kūrybai. Ir nors dainuojama yra lietuviškai, bet skamba gal net braziliškai beveik.
0: Tu čia šventinio bankukeno gal koks nors kūrinys?
1: Taip.
0: Šventinio bankukeno kūrinys Vuvuzela.
1: Vuvuzelu.
0: Vuvuzelu?
1: Taip, atspėjai, viskas, wow. Žiūri, paprasta.
0: Ta prasme, neįtikėtinai džiaugiuosi savimi.
1: Tave karštis gerai veikia.
0: Taip, aš pailsėjau su palapinė, žiūriukai dar šiandien jau plaukėjau, tai manau, kad tai man padėjo. Tikiuosi, kad buvo ir klausytojų, kuriem pavyko įveikti ir dar greičiau negu man, galbūt čia Unės muzikinę myslę, tai kviečiam paklausyti kūrinio, mes Unę atsveikinam iki rytojaus.
1: Iki.
0: Viso.

0: Dėmesio. Mycelium Institute magistrantai. Jūsų sesija startuos Penglos hidrografinėme draustinyje Jaga Gathering metu. Tirsite susibūrimo dalyvių ir miško sąveiką. Per sesiją galite patirti ritminę sinchronizaciją ir sustiprėjusi kolektyvinį samoningumą. Nekreipkite dėmesio į kitus susibūrimo lankytojus. Kol jie mėgausi šokiais, jūsų lauks lauko tyrimai ir atradimai. Venkite tiesioginio kontakto su atvirumi šaknų sistemomis po vidurnakčio. Jaga Gathering. Mycelium Institute. Liepa 16-20 dienomis.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

Labą vakarą LRT Opus klausytojai, su jumis, kaip ir kiekvieną dabar pirmadienį, vasaros laiku, radio laida Adaptacija ir aš jos vedėjas Adas Gecevičius. Tikrai labai faina sugrįžti pas jūsų valandą muzikos naujos kiekvieną savaitę ir šį kartą visiškai muzika įkvėpta ir privers įkvėpta karščio ir kaip atsigauti nuo to karščio, kuris šiuo metu yra pas mus. Ir tikrai šita valanda yra specialiai tiems, kurie vairuoja, tiem, kurie karšta arba šiaip sėdit namuose ir klausotės LRT Opus ir jums labai karšta, tai manau šita valanda bus pats tas bent jau muzikaliai atslūgti nuo viso šio kritinio karščio. Tai ką tik klausėmės iš Bergeno būgnininko, producerio, reperio Tribino ir jo kūrinio Libra. Ir toliau pasiklausysime iš brazilų kilmės dainininkės Lauro ir Tecelagiam jos kūrinio. Tai likite šią valandą kartu su LRT Opus ir Adaptacija ir tikrai bandysiu jūs atvesinti su muzika.

ačiū dainininkės iš Kalifornijos Marijos BC ir jos kūrinio Rare. Ir kas gali labiau kartais atšaldyti negu lo-fi beatas, ritmas iš Flow Ray ir jo kūrinys Distant Memories.

Kadangi pas mus saulė po truputį leisis tuoj ir ką tik klausimės Flow Ray, Distant Memories, tai sekantis kūrinys yra labai tinkantis iš amerikiečių trio, tai yra amerikiečių ambient folk trio Sus iš Niujorko ir jų albumas Counting Sunsets, tai reiškia skaičiuojant saulėlydžius ir kūrinio pavadinimas Sunset One, tai saulėlydis pirmas, tai pasiklausykite, kaip skamba country ambientas.

Ką tik nuėdėjo Gwyneth Raymond iš Didžiosios Britanijos gitaristės garsai ir jos kūrinys One Day You Lie Here But Everything Will. Tai labai įdomu amerikanos interpretacija, tokia europietiška, ir toliau persikelsime karščiui malšinti prie ambient džiazo, galima sakyti, ir viena įdomesnių belgų džiazo kompozitorių, kuri šiuo metu Londone gyvena, tai yra Nala Sinefro ir jos kūrinys Continuum 8.

Ką tik girdėjome kūrinį Live from the Village, Aver kartu su Move 78 ir kas geriau kitas negu australas Ethan French mum gali papasakoti apie karštį ir kaip nusiraminti per karštį. Tai jo kūrinys pavadinimu Wet Music ir Ethan French iš Australijos.

Ką tik klausėmės Britų, galima sakyti, super rock trio Moin ir jų kūrinio It's Messy Coping. Ir sekantis kūrinys yra mūsų lietuvės, kuri gyvena Kopenhagoje, tai yra Gintė Preisaitė ir jos nuostabus darbas Love the Pause. Tai Gintė linkėjimai, jeigu klausaisi. Ir tikrai fainas jos naujas albumas, tai būtinai pasiklausykite. Gintė Preisaitė, Loop the Pause.

Ką tik klausėmės norvegų dueto Kondratsen ir jų kūrinio Prinsen. Tai labai fainas duetas, siūlau pasiklausyti daugiau. Ir visiškai laidelė priartėjo jau prie pabaigos, tai noriu padėkoti visiems, kurie klausėtės. Tikiuosi, jums padėjo šiek tiek ataušti šį muziką ir linkiu, kad vasara būtų šilta, bet ne tokia kaip šios dienos. Ir noriu padėkoti, kad klausotės LRT Opus, kad klausotės adaptacijos. Su jumis buvau aš, Adas Gecevičius, ir noriu priminti, kad visų radio laidų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Ir noriu palikti jūsų vokiečių kompozitorium prodiuseriu Ulrich Schnaus ir jo kūriniu Blumenweise neben Autobahn. Tai tikiuosi ištariau arba supratot pavadinimą. Tai dar kartelį noriu padėkoti, palinkėti gero vakaro ir pasimatysime kitą pirmadienį nuo 7 adaptacijoje. Dėkui visi, kad rašot, komentuojat ir iki. Gražaus vakaro.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro.

Bandavon.

Скалума Музика.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.